0: Omvera yawanasa nthawi chomwe ali mitima sonkhana pa mtengo wakachero kugudira bwino kumva kuphunzira ndi kukambirana nkhani zokhazokha zokhudza ulimi. Mu programu yathu yalero ndakubweretseni mulendo ndiye wakondedwa Omvera musasunthe khalani pomwepo chifukwa tadzandiza mbiri. Alendo athu takulandirani kuno ku mu programu imeneyi ya zaulimi. Poyamba tikudziweni dzina lanu.
1: Ndathokoza kwambiri kundirendera kwanu. Ine dzina langa ndine Kennedy Houston Jamiston.
0: Mumakhala kuti?
1: Pano ineyo ndikukhala ku Bairo Matundu, Kimbonde.
0: Inuyo kumeneko mukugwira ntchito yanji?
1: Ineyo ntchito yanga kunena momveka bwino ndikugwira mudzi wa Kapaya, Bairo mwe ya Matundu, ya kuma lokadedeya ya Kapaya. Umenewu ndi mudzi umene uli mphepete mwa mzinda uno watete. Ya mudzi wa Kapaya.
0: Mumapanga zotani mphepete mwa mtsinje wa Zambezi?
1: Ineyo sindili mphepete mwa Zambezi ayi. Ya koma nza kunena kuti ndili mkantsinje kenakake kakang'ono chabe. Kamene ka makoka madzi ochepa. Ya kumeneku kantsinje kali kumeneku Kapaya. Ya kantsinjeka ndikang'ono kamathiriyanso mtsinje wina okulirapo poyerekeza ndi kantsinje kamene kokuti mati.

0: Rádio Moçambique. TAP.
1: MBS yansiko ya jiratu nsiku 10 na standato za mwezi umuuno wa tosa gori la dzulubzwiri makumawiri na matandatu abveseri watu tirikuti mwamukatane

Okari kuimba kumwe kwa fesiri watu kwa DJ Chombwe mbatetekele radio. Mbatetekele radio. Musankure chikazi cha icho chomunga kwa nisi kupileke zidwa nacho. Kusankura. Wale umakulipileke za pantawo ino. Tetekelani. Vani basi. Tina mbozo mwamba karachichi. Kuna tina mbozo mwamba tipilikeza. Ntawe zensi. Haka karanao mpata. Adaunda ferawana. Kumweko kumaputu matura. Mufatu. Wanu mba zafunza. Umayamba kufani kuchukera kumaputu matura. Ambatipa. Elipo nsiu kibozi. Pana muntu mwada tumiza mtenga kuna Haruni Valii. Atumiza mtenga ule. Wakuluwa kuti muntu ula karikushina. Tsono nsikumwe ya Kalimbasa ni Manuel Cardoso. Muntu yada kwa nisa kupa Manuel Cardoso wali kushina. Ula kuti omwe antenga Radio Mosambiki mumtima. Chipu amba isi ya kunja. Azinji mpaka na lero wakana chipapu chile cha kufuna kutidziwa. Zilimo mputu zinango tekafika kambalua kuti afika amuna wensa mbalua kuti mba mwe wakani. Kani sangaramba penu inu. Kani tswaka. Nene. Ine mba samba mazi ya nzambezimu ndi baba mundona ni

baya wo asiriri jertanazio maiwawa Ivone Akimu abara Maria Isabel Cardoso Albertina Akimu Pensado Filomena Madalena Hermenegilda na Babilônia Akimu arugubeira mungira ino kudzadzivisa kuna Manuel Cardoso a Bombardo Luiz Lucas Cebola na Salatiel Thiago Dzinza la Akimu Napula Sabonete Zakuseika koma ilaserda Akimu Sabonete umakadzwika na Kasilda daruza moyo pansiko kumi na zinai za mwezi muno watsosa na tangwa la matenda mtumbi wanyamunyayo utupendesedwe pansiko kumi na zisere chishano pantawe zwiri kutenje la kumpadwe wantu hadza kwenchezane pantawe ibodzi kumbuto ya kwela mitumbi ya muno ntete pantawe pomwe ata zeshe msindo wama konekano trikuti mzimu wanyamu yayo upume bantunze ndicho chidzwiso chomwe ife tikanacho cha masamba abiri wita adachoka pamuyi wamudza mateo chasa mutemba yansatso mwanambodzi wakudzwika na dzina la Complicada Sergio ndipo pamuya mbati kompli wamagoli kumi na libodzi ya kubadwa mwanaye akhadavala bluza la chilichena ndipo na kaserola kankati tingaletepoyo kachikhala na bzikwangwane bza mapopuleta mwanaye ngwakumalala kachembe pali mkukumbiridwe kuno mwangadziwi kuti yapfuire mitedwe ino 87 515 0015 ayayi 86 106 41 01 pinango pensi akulu-akulu wa nchimidzo mwanawo pafupi pamudzi wa Matunzu pali kukumbiridwa kuno mwangaone mwana wa magoli matanthati ya kubadwa mwana ya dzina lace ni Matija 2 Bamanya adachoka pamwipo pantsiku kumi na zinai za mwezi umwuno ndipo akhadavala bzakubvala bzakuenda nabzo kunyumba ya mapfundziro pomwe pamatunzu ndipo chichokere akanati kuti abwere kuna wale omwe angamuone kwabwino kuti aphatisire basa mitedwe ya 84 80 33 205 87 40 96 363 85 38 25 652 apeseri watu matsamba ndidzo mudati kumbira alikukulisirwa kuno ku radio mu Mosambiki yokayokaya mukakaya kumanembo mbutu zinango azishamwari watu omwe kazinji kazinji ambayaphata chiyagulisa tome na tome kumweko kumfula nkhungo pabanka corredor das damas palangoli sata onse mboma na makanga kumakanga pabanka patsamosiyana la Julio Axon Pircom kuchidzulumundo ndipo ulendo mbwa ku vilolongwe pabanka ndaipana iwe la Carlo Simon Zuze pamsika wa ngwenya mboma na ngonya ndipo pabanka kuleka munzinda uno watete la William Abreu dos Post kuno omwe ali mkupulikira kwa chena wakale Banka Mandila Cesar Abilio Xavier kumwe kukuguru mchigawo chimanika ndipo mkati mumzinda wa Tete pa Banka Plásticos Lojinha de Plásticos la Adam Chalibaticha pa msiko akambinde mkati mumzinda una matundu mkati mumzinda una wa Tete ndito dzidzwisa zomwe kanato abesere watu natere

kuimba kumwe kwa fesiri watu kwa maponzo kanyimbo kache kabwino bwinoka komwe ati tusira pantawe ninge ino fesiri watu wodi zinsizi zilinkati mwa tungla tunyimbo zatu.

kuimba kumwe kwa bwino bwino kafesiri watu kwa Bruno Cariano kumwati bwedesera nyimbo ninga ino ya kutema ino mkati mwabasa ninga limweru lomwe kazinji kazinji timba fika dalo kafesiri watu tiri pakati mama basa hiyo mwife tiri kufika nayo kumashibese ya lero nsigo ya chitato.

Basa. Ligani kundo kumba undo kukwimika kubasa kuka. Nankani zinango na pompo pipambulini kupitira nkani za mabanja ya wiza, mabanja ya wini. Ukondo kumumana muntu madzi ya kumwa pansiwu. Udzwe kutipo kufika kumwe unkava mafara. Umupase njinangobu mwenkani. Chodi mkondo kudantagula pende mwepo mlibe kubiri, mlibe kubiri. Abeanu mataya cha iwo. Iwe. Da ponya kukupasa refresh kuhini. Leru mkwenda kantuzira kumwe uti mataya. Alipo akazi ya nango umwe kazinji kazinji ambabisa nzozo za aziba yao kushita uzoti bayangu yu mmataya kubida nayo kumapakati bazinji kubjikuza koku ambabzishitalina ambabzishetwa sono mbazaka kumana nanga nyamadula ntaka umwa na moyo wa ntako akafika ni konta kwa avaria chaiye. Kuma kuna ife timbasi ya manja mwadiza.

Tsukula kwatu koko komwe tikubwera nanthawe ninge inavezerwa tsopa nyimbo zakusiyana siyana pomwe tikumenya chigwinya nthawe chakudikira kuti nthawe iliyense nkupatana na anzatu wa kumaputu kuti tikupasire ninkhani zathu zanchipulikisi pa kikirikikiri mpungo wapsatera pomwe tikanati kufika na zozo tindikira pomwe kuti pinakupetsa ngati bweresere bzipsa mkati mwa ulendo bomwe Daniel Francisco Chapman mbo mtsiku muno ali kuchitira kuna dziko la Mosambike. Izo nthawe zati 12:33.

Imba umwe kwa bunu bunu kafeziri watu kwa chausen saku mbozi mwa imbi wankati mwa nziko la Malawi.

0: Kwa wantu omwe hafikiridwa na radhi jumusabiki na kulatiza mfatso omwe nkwa kukara na nyumba ikuru ya Mpala yomwe iti za watandizi nkati mwababasa. Nyumba Mpala yomwe iti funguridwe na Daniel Francisco Chapu mambo wa mziku muno ili nkati mwa nzeru yomwe njakuti boma lensi kana nyumba yashi ya Mpala kuchokera kuchipinda cha umambo wa mziku muno. Kulu la zintena dzulo kuchokera pa mkumano wachi makuma wili na unomwe la leta katumikiridwe kamtemo na kukazikisa winangu omu utokare wa kukudza ninga momo empanda za achikunda wa mzikumunu na puwa kuimisidwa na kuimisidwa kwachi kubozi mkutoko zedwa etani kuntundu wa tapano wa basa pakati pa mtemo wa tapano yu uli nkukuza warembo omwe mabasa yao nga kusaya kupata mfuti kuma alinkoneka muntena mwa ukochi na pokuna mpanda zinango za kusiyana siyana.
1: Incluir na lista dos beneficiários os membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique na situação de reserva, reforma e em situações específicas, os prestadores de serviços cívicos de Moçambique e os funcionários do Ministério da Defesa Nacional. Estabelecer normas sobre a organização e funcionamento dos serviços sociais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
0: Zero e o Mueribo, já ufuna kukazigisa marikuru kubzigawo. Ndipo Salimu Fala aluwapo mwaguti boma la kala la kudinga dinga mfundo za kusiana siana zomwe zini kati mwaka kuzidu kababasa ya chitukuku mziko muno. Pana wapa ulendo azinjisa wa mazi omwe kafamidwe kawo kari pakati pa mantedza pakati pa kuchokera kumbudu za kutsamira shitima na mabote ya kumaru Romeo mchigawo cha Sofala pa kuyenda kumpimba zinango za kunja kwa chigawochi. Pakali pano kwa zinji kazinji ulendo bumu bumba chitika ni bwapakate pa Marrobeu luapo mchigawo cha Zambezia. Siku zapitazi kuna bote libozi ilo mwilikana wantu na zombo pa kupitida matokoma ya kafambidwe mazi peno kulibe koneka nyatu wa ikulu na kuti jense zidakala za kuchinkilwa. Na tere mtsogulidi wa kumarrumeu wa uzachiru hapa wacheza na wene maboti. Ndipo azinjisa mweiwo maboti yao yalidini ya kukazikisidwa mwabwino. Matimu makuru makuru ya pate la Frelimo kuyambira Lerulino yati ya zungire kubzigao na chakulinga kwa kazi kisa bzipinda za kukonsikera mkonkano wa chikumi na utatu wakuza chitikira kuna mpula gore la Mangwana. Inkani ya veka na mwazi nkani wa pate la Frelimo wa Glitch pomwe akafuruko seratu lankani munzinda wa Matola mchigao cha Maputo. Izi ya vesiru watu ndizo nkane za mwetinga utu sireni panta wino po mwenda wili ensi diti dipatane na nzatu kutiti kubwede sireni kafambirwe komwe kari kuchitika panta wino. Pokalipano tiri kuti sarangu wino.

Kupairo dolse munzinda wa matizi kukupekalini pomwe baruja. Pa mui wa Manuel, mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiliza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizinyu mbozi omwe akara ashidziwa, zankani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje. Kodi Manuel angpanisa kubwerera pomwe kukala muntu wa kukondwa. Tetekirani nkani pomwe anuonekera wantu wano. Manuel, paiwashi wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubozi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Rosa, mwana wakulongo soka, ambatandiza paiwashi kumabasa ya kusiana siana, nsiku na nsiku. Juan, wapa.

0: namui wa ntima wa sisi. Manuel adakala pa banko adatulima. Rosa alikufika na mazi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashi. Yembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni mazi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni ukazengerera muri wa manga ule? Mashibesi yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tangurangi indiene lika zingirele manga. Huku ndi kwanisawe kufamba ndeka njira za muzi mwatumunu. Ndirikundo pasani basa. Ndamala balazo inepano mwanangu. Nimbatondo kutemba iwepo na sibalo wakua kuti unitandize dhense. Kushukira pumwe ndida chita ngozi ire na kapupa. Hata enalero.
1: Lengani kula chumwezo bayi. Imwepo mbali pasalini basa. Ifi panu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pumu kusega ni ngari kari kari. Pumu kamba hindo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akweteke zansolo makusaya kushita baluja. Juan wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wabzomwe amana kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tiu Manuele! Ndikana shikasi pa muipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidzakuzeni zomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkhani.
1: Ndi ujuwangu, nchini chachitika.
3: Kunzakana kampeni ya fufuro ya kuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis pa ntsiku 15 za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya ku boma la Mwatizi. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikluza mpato mwe.
1: Protezi, chadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu ti Manuele pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayang'anisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayang'anisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchodidi bzimwezi mwanangu. Ningadzabwerera pomwe kuponda pantsi neminyendo yangu yenzene. Tidzafamba mchigawo chentse cha tete ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuwire mbogo zomwe yatipasa ti ujuwangu kuti mubzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa ku mkhalidwe wa azinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe lakuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui. Omwe munawo mphepete ndiye amfuna mwendo wakushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukuthaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatizi. Vulcan, kushinja moyo, kukazigisa shipatano, moyo na katukulidwe midzi.
5: Inda vesiri watu likali tungalo mwete karo kwa silani pantawo ino msetso wakusimba kubzomwe hebziripo pakate pamoyo watu wa ntawe zense. Tibwelese nyimbo zatu pakudikira Maputu.

Vesere watu jinkusiane manja mwanza atu wagekiru kekiru mpunga wapterera. Kunchini mwanza angu mkramba angu entawe zense Virgilio Padre Jack Sene. Ndipo mwana mshutuji mwapregezido na anonsu zense wama za mchera kwa chinku. Vidida sukura kemla ulashu marika emu wamani kote. Sala nibu ino mwangwana ninsiku. Jeita. Jeita.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

Wasa jeda bantabu nziku wa mwoneka kwa nagatoro zora shtiku patsirani nkani nchiputigizi mwagiriza nandianza tu kuchokera muzi ndo maputu. Mpambuyo bankani zimene za nchiputigizi tiku patsirani nkani zatu mchinyanja. Kena kwa titza ndizi ziwitso. Tika choka mdimemene yo tilo nditumu gauli mene lijela nyimbo zopweza nkuto. Somaziri perekeze mpaka na pantawu ya kinzo rajitayo mwiri zendi nkani za mchigoja tetendizo wanji zirabo. Dimatero kutinta yuneri yonse, njuru mikizana ndianza tumonzi ndoma putu. Kutitimfe zone na za mzokoleri watsigolino. Kwa matisa nafige kumeneko, ya inditu utikaratuku patsirani, jina jiri yonse mwote ingera dongo solo lamda ndanda watu vano.

0: ました、どうしたBimbi, come na zitatu tres de minutos, onesio jo, banome watoresa kushibanisha timu la Costa Sol, nindhawe yomwe kalarewa, zibo kwa nisa kuonesesa bunubwino, koma Alberto, mulungana babariza wa timu la Shingare, zazizi munga kuona golo la pita, tive Romão Zeferino Manteca, tive Romão Zeferino Manteca, alukurewa kute kamizola, kamizola 27, ali abudu, ali abudu.
1: Iya inditu za sokonegera bamene pati mwira nenso nyamata amene Feliciano Diogo limodzi ndi nzake Onesio Joe amene ya kutipatsira za masewera mpira wa mwendo kunjako amene akuwa nditu chigoli choyamba cha Costa do Sol. Feliciano Diogo.
0: Inde Alberto Langitone tekalewa kuti Ali Abudo kamizola 27 wa timu la Costa do Sol ndiyo umwe watoresa mpira wa timu limwera la kumaputu kwa kupita kwa mpindi 13 za ndime ya shuwirino ndiye natinepo walera ngonda maureano kuna kutambwe la 25 de setembro kuna hili timu la Shingare Tetete lomwe lila vala bza kuvala bza mtundu wa safarau kushibande sha makamiza makabudura ngazuri na piu kakobozi Costa do Sol ila vala bzense zishena haya matimu mbubale bwaene pa mimbaba ya nandindo wa kampani ya moto wa magesi L3 Cidade de Moçambique, ndiye Shingare Tetete, ina zakupala zomwe kumbuyoku, numero zinesa kutetizuone na patali, ndiye natinepo, mzimwezi zomwe tirikuona, lero lino, Onesio Joe, mhi, 10 na 5 lino, 15 minutos, segunda parte, Shingare 0, Costa do Sol 1.
2: Pire pikadikira antu, ndipe pipiri kuoneka muno, ifembo tawona kuti kidzushi ya chwiri pintu pinati pinense kakamu tangwe angonde Costa do Sol apwerera kidzushi ya chwiri mbalakunga mhamvu zizinji tenepa tiri kuona apari anai alikutamura uzingo kuti kusokoro pandima achemerwe kuti apite nkati umu angonde Shingare na kruza kuna chite huku watayu chaka chamangbana anewa anabwerera mprovinsi yari
0: Izombo kuna marini tipe mbuya Romão Zeferino Manteca omwe mbaku komedo kono kwenye na masenzeko ya mpira ashita ubozi na unzashe kubwera kuzaona pafupi uyu mpikisano wa mpira omwe yalu kupikisana matimu mawiri omwe mbubarebaene pai Romão Zeferino Manteca Onesio Joe akalewa legantone sempa pariza Shingare uyu ni inosensio pai Romão likalipolo la Shingare akalewa hapa Onesio Joe kuti walera ngonda telepa kuna hili timu la Shingare gole la mangwana ni provincial pabozi na uneparanisi ya tempadwe
3: pamwepa ndi kulewa kuti amwa gole la mangwanino zingastara nepa ate ya bwerere ate pinango paranisi na zomu ingasiri pinango zobino ingende mbo kumosambola asishinjana pamwepa ndi zorengare
0: ndiye natenepo mpira ukalimbandanga nkati matambwe la 25 de setembro achosa kunja lumbukana wa Costa do Sol ndiye natenepo iyo Costa do Sol infuna kushinja ate apite tsapano papa Nelson Di Frassoni pankhanga ya degree kamizola 30 alikushoka alikupita kamizola 11 ni Nelson Di Frassoni omwe adamenya kale bola ku timu la Unión Desportiva do Songo ndiye natenepo ashoka degree ashoka mbopomwe ali abudu kamizola 27 apita Nelson Di Frassoni ndiye apita pomwe winango omwe tipo kuona bwinobwino koma nkati mamphindi pang'ono Costa do Sol yashinja alumbukana awiri abvesere waratu Mosambiki ndiye natenepo panopa bola lina iye Nelson Di Frassoni omwe apita sapanopa kamizola 5 ni Adilson ndiye apita Adilson kamizola 5 na Nelson Di Frassoni kamizola 11 ashoka ni Alia Butu na pombo uyu omwe tingatituone degree ndiye tingatituone hapa bola lina yani lina Costa do Sol Nelson Di Frassoni wapita mbale boko la madidi lekantuone Costa do Sol lekantuone Costa do Sol ndiye panopa bola lenda kuna Shingare atenga ni Benjamin aika pankhombe uyu shiku mushanga kapitan wa Costa do Sol breka kuna Amadu wadamenya kale bola ku timu la Unión Desportiva ya Kusongo Ferroviario ya Kupera na bombo ku timu la dziko la Tanzania panopa bola lina Costa do Sol uyu ni Evans lekantuone achosa munumbukana wa Shingare ni kanto kuna timu la Costa do Sol Maria Boa.
4: kula kadidi ati amenye kanto walumbana omwe ari kupfunzisiwa na Horacio Gonçalves Nelson Divrason kamizola 11 ndiye omwe ati amenye ikanto ni kanto ya kutoma ndime ya shuwirino kuna ili timu la Costa do Sol lomwe labwera kusokera munzinda wa Maputo timu limwere lili pambuto ya shitatu kumpikisana wa Mosambola rekantone kanto ya menyedwa kocha mbani kocha alumbana wa timu la Shingare Tetete pano patingati tuone bola la shoka kunja onezio cho mpira obuka kunja na taponye na manja mbani mbapu mpapari awa Shingare mono ntete kamhebo katoma kumenya tetete tete kunu musironge kunu munzi nda matizi nikulonga kutia ponye na manja mbani mbapu ya kosha solo kubukina ti unkono wa majo kwende sankono wa dhere hakasako mpereka kuna uyu tindi jombo unde mwenye pia chumanika hajima na solo ndia madua madua buweza nduli pangono asaka kuna nzache alikukanidana mpale na pita kwenye chinchinu ushu tingati tuoni mbani mbapu uyu ndi Adilson ndiye te alikuwa ni kumenya mpira ambaye ndesa nduli pango mbapelekera hapo kunani baba kuna Armando mpalo pa konga hauriki nye mpira mweni waenda te kunani kuna Osvaldo di Maransoro mpare te anafunuli la konga yango ya Shingari di Maransoro Osvaldo pa kira nzache mbimbati ya mbati matando ya ngonde ya kosha so di Shingari alikufuna kubweza ati usi na chitweo alikumenywa alikusosotibwa alikuritwa alikutingindiwa na mpira bozi ya wenediso ya ngombe di pindu vya manyazo walikumenywa tipa nyumba pao anju azinji alikukomeru anju azinji azakunu kutia zaone joko ndia pasira ndache mkono wa zere mpore mpore kwa zabuzi ndati mkongo mpanya kame nyampira wabuka kuncha mpira unatu usikitizi nkati atitani ati kubuka kwa mpira wapita ati mbukuia mbozi yoku kwa mpira wa Shingari inepano handi naone tayo kodi napiona mbundi
5: na pombo ine ndilibe kuona kama uyu wa ufuriza pitu Paulino Duramo pabozi na manzasho Maruko Mchandiza Albino Mushamba alewa kuti nikanto ya Costa do Sol ndiye nikanto ya Shuiri ndime ya Shuiri ino sekunda parte ino ndiye ati amenye ndiye basi Nelson Divrason kamizola 11
4: mwana atende pita kwenye chinchino Nelson Divrason abwerera nduli matani mairi matatu manaye apata ati nchuno mbaona kuti ana aubenya mpira uli chidzuludzulu mbwenye cha dima na nsoro abusa Osvaldo ndi asala atina chikwangwali cha ukapitao na nchinuno kapitao wa Shingari abuka kunja Osvaldo ndi adasala na udilo wa ukapitao aumenya mpira mpolempole apitira ati mubute kuro abusa kunja anataponye na manja mbane mango ndi a Shingari ndi anafuna kuponya na manja nzizi nga naono kumkono wao wa jere nunga muna menyeo na wangani kuti pizu shia chwiri Shingari apreka tingololo shitechi ya shitima mbalangana maso kwe kumado kera zua kwenye pira kwenye datu manja nga Armando ni paro wapa konga ya kosha tsoro ane wali kuwina manzizi unu na mpiro bozi aweni izu atiro ngeno chilo ati muzidisa paka bonga kari Osvaldo hawe zanduri pangona perekera atu kuna Alberto mpare wapakonga Alberto mwakona kulimbuka tikupange ini kuti numero za pare zindikiro pia maringe seru wawo nduri muti kuchimwana kuona madidi changwe alembwa na ntoto wa kuchena ya itiro ngeti alembwa na kaindi ya kuchena na hivyo makamiza na kaindi antundu wa safarao chidi kuchimwana kuona madidi mwene numero za wapare wa kepi pili kukibabaisa mwenye ita kare ana kare pale Shingari kuti ya fiti duzi ngati mwa guta yishi inazondero na paruchu Armando guta ya ngondi ya kosha tolu mpira abuka kunja anata chikitize ngati mwa gute ngono Armando pangona chikitize pambutu wache ausosa mpira mwa konda kule mbuka aprika kuna nzachi akasaka kunani papo akasaka kuna nzachi mkono wa jere ya kube menye mwenye mpira wendi lato mendo mwa kapitao wendi kapitao wangonde Shingari Osvaldo amenye kutokolo mwenye wakwendiliru mpira amadu mpimpa kati na kati aprika kunane papo aprika kuna mparushu Adilson ya kasaka kuna nzachi aprika kumpono wa jere mwenye tetamangana kufika mbani mbapali ya kosha tolo abulu usapa mbuto kukosa anata numbenzera kati na kati mwenye mpira wabu kukunja anata pwenye na manja mbani hondia Shingari mwenontese
5: Inde Onesio George na mpindi makumawiri na zidatu 23 minutos segunda parte Shingari Tetete 0 Costa do Sol 1 no patengati tuone bola rinene rinalumbukana wa timu la Shingari Tetete uyu ni Di Maria aika kusokolo lega mtuone shamboko akusenzeka shamboko wa Shingari vazika nyonga zanda kweza ndaulu bola la shoka kunja ili bola vai Romano Zeferino Manteca Shingari ili kusenzeka kwa kutubirani mudzaone shamboko zikafunika kwa kutubirani makasari ya mchose
3: Samboko pamwepa adzongeratu dzokuti dzithu kuno anthu azinji akalipa nakuona kuti iye akhadapita khalikale kutsogole khaekha na bhora kulikha mmatanga eromu kudzarazira kuyenda nalo pomwe kudzayamba kuzungulira nalo kuchedwesa dzentse kudzonga tondoti kudzonga ndi bzacita Samboko asenzeka kwenekwene umweyo ate kana chemera kumuchotsa
5: dzina limwere la Samboko zikafunika kusandula
3: Zikali bwino kusandula pakuti Samboko nchinthu chomwe amphambvu za umangi amaphatisa basa la mphambvu kwenekwene zikafunika kuti achinje angati munyang'anina dzina linango
5: Samboko akati ali pafupi na pabvaliza bzinfunika kuthusa Samboko iye akusenzekesa dzina limwere akhanalo bhora pafupi nkhope na bvaliza alipo kusapsinthukadzo

0: hapa Paris, ndiye natnaepo tina mhindi mako mawiri na zishano 25 minutos wale irangonda maureano kuna kutambuka na 25 de setembro shingare ili kusosotiwa na kutoresedu wa mpira ubozi tingane kone bola lina Evans wakosha msol apereka kuna Juan Ponde ya denga shingare ya denga shingare akosha Shiku Mushanga bola renda kuna nene nene apereka kuna Sikaninho Sikaninho afungula kunde sambale mokula madidi kuma kuna Nelson di Frason apereka kare maga kurumize kuna yani kuna uyuwe ni Adilson kwa nopa bola renda kuna Nelson di Frason achosa Inocencio achosa Inocencio die natenepo Onenzio cho shingare ili kushinja ati apite Shaironi Shaironi ati apite Banghanga ya banda banda nguna ngobo omwe omwe amba senzeka kuna kwenye na bola amba funa za kujesa omwe zasika kwa zintu zifunika nini kuanza kujesa regantune kwa shatsol ati achusila ane arumga nawa Sikaninho kwa mizola za sete adaima kada shedwa hui Sikaninho alikushedwa kutia tuse bola kwa kona kutia kwa shatsol ili kuwina kwa shatsol ili kutenga mboko zitatu panopa akonzeka Sikaninho achone kada shedwa hui Sikaninho atusa bola lili nzauru chosa Arioni lika nzauru bola alitinizira mulumbukana wa timu la shingare panopa tinganiduoni alikumeko nene ayeti Feliciano Johnny wa kosha tsol ndiye natepo tinganiduoni hapa bola lenda kuna yani lina mulumbukana wa kosha tsol ya denga shingare ya denga shingare panopa Arioni Arione na bola Arione apreka kuna yani apreka kuna Di Maria tengesa bola mbwana wa shingare ya kopoka shambo ya kopoka nsapato ndiye natepo bola lika na mbwana wa timu la shingare apreka kuna yani apreka kuna Filton afungula kwenda sambale boko la madidi kwa kuna Benja na pombo shamboko ndiye natepo kocha mbwana wa kosha tso lili nzauru bola litambira ni yani huyu ni sawa pata Armando wakata papariza Armando Onesio cho rikari goro la shingare ina nikana konzeka kutendikuwe
1: ukali mpoto ukuruka kama kutia ngonde ya shingare ya kwenye sembu kuone socha muna chao mwenye pindu vya chumwene ita Armando apurumusa nsoka wa kosha tsoro achita kugamba mpira nonga chine uwe mpaka bonga kumu mpira chiru kwenye dipepe pia chitika apale ya shingare aduka pindu shire chwiri pole mbole shingare anadepili mkute kuru pole mbole apandirirwa wabuka mpira kunja nate mbenye te nchunusu wa chikona kumkono wa maji unonga pana mbenye wa ngote shingare alikwenda kuli apale ya wiri wiri ya tatu kuti ya kamenye te nchunusu shuwa kanto ni chikona tunachinafuna kumenywa tinati tuone nkati mwaguta yeshikuru inazondero na mbalo cha Armando mulukumanika pale angasi ataku wanai ya shanu angonde ya shingale wamenywa mpira ulichi zuru zuru tina na kola ya kumanika pepi ni nji mbore mbore shingale abu mpira kupa mbuto kukosu wamenye zara mkanungo nika wana kanunga kuti mpira no wamenya pankoro kai mpira
0: inde boko la bola la menye boko kwa mafuriza pitu alibe kwa na shitu
1: uno yeti avala pia yeti magirazi avala magirazi ya matabu wakutia kwende kuona vangonja shingali mbore mbore wapimba timpira wapensuka andu wali kuimba manja andu wali kukomeru andu wali kuzipiru na pili pina jito shingale kupizu ishi ya chiwiri mapindi maku makwiri na matemba 29 minuto shingale diso ya ngombe kosha tsol mpira bozi pili kuchitika muna mutando ya 25 de setembro mumzimba wa matizi hali ane mbapo mpari usha kweza nduri pangonu ui mpari lepida kwenye chinchino kaditoni neso ndi frasone hapa sanzaji alipenda kusaka kunanu kuna diso ni banyak bandiriru wa mpira mpira shingale wina mpira alikunsenzema nao buka nao mpimba kati na kati kwenye sati kumkono wa maju alikwenda bangonde shingare mpore mpore anumpa tinzero na kawatando ishi tapita mkati mwaguta ya ngonde ya kocha tol mpore mpore shingare kupeka duzi au menye mpira uliki zuru zuru pepi ninch kuna mchunuso nangu watikona Feliciano Diogo na Vesere panutiri kuona chondo cha mpira
0: izombo kuna marini ndiye natinepo ni kanto ya shiwiri kuna timu la shingare mbale boko la madidi kosha tuso infuna kushinja Horacio Gonsalve wa muka Horacio Gonsalve ni mfunzisi wa kosha tuso shemena gare selso na pombo sermoni rekantone kanto ya shingare mbale boko la madidi la menyidi wakale bola la shoka kunja onani Armando wa kuzitusa pale Bairo Mouse Terino kapu ya tui njifubi si ya tui njifubi kereza mkono kuzitusa pale Armando babariza zadani kuna munu mgana babariza wa kosha tuso
2: pale baribe kusipika chintu tono mwune kuna kuti gwate ritmo ya shingare shingare hapa ya peruka kwele kwene mpira kukana ule kubaliza kwa shingare ndipo pale

Mauro avisere wenye mna mhebu radi Mosambiki ya muna ntet. Oku ndio kufika na basa yetu ya nchi nyongwe Mauro yanu. Siku kumi na zinatatu za mwezi wa Shipfemba kwa la tulu tuiri maa kumawire na madantatu. Pamwezi wa ntawe za chaizu avisere watu zinaina pinta maa kumashanu na zinatatu za kumaulu. Tasa zora 56 minutos.

Vasile wa tumanta we zishano zebulumira zasetora shingu vasile ni sato zalero na mi zale suriasha. Tika mula hapo mewalikiro nyimbo bantawe zishana mpindi magu mataru ni basa la nkani yangu mia historia. Bantawe santaru ni nkani za uchira kutsila ziguli na mabuto. Santaru na mpindi zishano nkani za nchinyungu tika mula hapo za nchisena. Tipirizi na wasa ni mewalikiro nyimbo mpaka na bantawe santaru na mpindi magu mashano na zinaia. Pamwede ni kantoto mbalizina wa basa yetu ya chinyungu ya maulu yano. Nsigu ya shitatu. Kupita kwa nsigo kumina zita ntato za mwezu nwa shifemba kula tutu ili maku mawida na mata ntato. Kuna mwini nsia vasile watu kufunani shetikiru shabuino basa ya temu ya nchi nyungwe kuna mwili baulendu lendu wabuino. Mwili wampumulo mpumulo wabuino, mwili wabasa basa wabuino.

kuna imwe yalimi chikuti malimidwe yabwino kuna tekenyi munzu wakale fala tulonsiku zense chenkangozi sabanseu nishindu cha kufunikira kuna rinzi atekenyi na pombo imwe anyaku yamboka misewu nyakufamba chero likulu Mbasaya tunchinyungu ya vusele watu ya utukusele wanene pano Asima Manuel kunchine na manzangu Clayton Banda Tifawiro mwede nkrana mwe paka na kupa paka mbasaya mwe ya vusele watu So shiwis tantana mpindu ma kumashanu na zina hiya Ndiye kuna mwe nso mwafitza magole ntiku lalino utukufunia nintiku ya buino ntiku ya kupambulika Mafu nitu ya buino kuna mwe nse

0: Izo ntava se wacu zashyi zo zishano ziburumira za setores.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Verani usa tuzalero na mídia de Siriacha.
2: Verani, chegou junto a Tete. Banhao Yachi.
0: Maulo yabwino a vesero wa nyumba na mpepo ya Radio Mozambique ya Muno Ntete. Uku ndi ukufika na zathu za lero nami za Resurrection, maulo yanu ya ntsiku ya chitatu kupita kwa ntsiku kumi na zitanthatu za mwezi wa Chipemba gola tudziri maku mawira na matanthatu. Ni zathu za lero zomwe zakonzedwa na kutsogozedwa na ine pano a Sima Manuel kunchini una mwanzangu a Mareudo Roberto. Poeri bwathu tiri kuti kalani pamwepo. Ntongi wa dziko lino afungula lero lino mbuto otongera nkhani kuboma la Matutwine mchigawo cha Maputo. Ni nzeru yomwe malingana na mtsogoleri wa kunyumba ikulu ya kutonga nkhani mdziko muno, nyinzathandiza mbumba pakutonga nkhani zakusiyanasiyana, makamaka nkhani yakabedwe kang'ombe na mbadwe za mdziko muno napombo mbadwe za kumadziko ya kunja. Adelino Mushanga dzwisa kuti bzomwe bzatenga kakhazikisidwe ka nyumba iri ya utongi ni kupokana kwa wanthu na thambwe la kumbatengera na mbuto.
3: Portanto, penso que temos todas as condições para dar respostas céleres.
0: Na inyumba tsapano pana mpata kutonga na kupereka chirango kuna munthu ali wentse kuchita bzinthu bzakuseya kuthemera. Iri ni boma lomwe limbalima kuna kwene napombo kufuwa bzifuwo ndiye kumbadza veka nkhani zakabedwe kabzifuwo kawiri kawiri na mfuti manja na tere zifunikana kuti wanthuwo ayambe kumbatambira chirango chakufunikira.
3: A justiça tem que fazer a sua parte.
0: Nyumba ya utongiyo yakhazikisidwa mkati mwa chitalo cha basa cha boma chakhazikisa mtundu mwe kwa basa pafupi na mbumba. Luwalalo lina bzipinda bzakusiyanasiyana pakulata mbuto kubvera nkhani, bzipinda bziri bzakaoko, chipinda chibodzi cha nyakutawira anyamulandu antiadvogados, chipinda chibodzi cha ipashi na kwakukhalira tsogoleri wa kunyumba yakutongera nkhaniyo. Pakakhazikisidwe ka luwalalo zidaphatisidwa basa kubiriza kukwanira bzikwima kumasere na bzinanthatu mthotho usere za mitikaish. Maboma kumi ya kuchigawo cha Nampula yagwedwa na matenda ya chikuku yomwe yaphakale wanthu anayi ichitakanya wanthu chulu chibodzi madzana manayi makumapfemba na asere. Iyi nkhani iri kuvutikiratu ku maboma ya Nampula, Erat, Malema, Memba, Nakala, Nakarowa, Mogovolash, Mekubure, Moekat na Lyup ndiye pa maboma ya mweya yanango yalufidwa kale na kampeni ya kuchenkha matenda ya chikuku na matenda yanango. Pakutawira iyi nkhani mtsogoleri wakuona zimabasa yomweyo mchigawo cha Nampula Selma Xavier adziwisa kuti ali kuchita chiri chentse kuti kampeniyo ifikire maboma yentse.
4: Neste momento nós tivemos em consideração os distritos que têm mais casos.
0: Pakali pano tiri kuchita kampeni yathu mkati mwa maboma yomwe yaliretu pa vuto likulu pakufuna kuchenkha kumwasika kwa matenda ya mweya mpakana kumphimpha zinango. Ku maboma yanango kampeni yakulimbana matenda ya mweya yakuchitika lini chomwe chikuchitika ni katemera mkati mwa ntimidzi pakuchita kufambirana muyi na muye. Pakali pano tikukwanisika lini kuchita kampeni ikulu thangula kuti tikalibe bzitsulo. Iya khali mafala ya mtsogoleri wakuona za umoyo mchigawo cha Nampula Selma Xavier. Wanthu maku mawiri na anomwe ndi omwe adaluza moyo na thangula ngoza pa nsewu pa miyezi mitanthatu yakutoma gwe lino mchigawo cha Tete. Iyi mbogo ili kulatiza kuthimizirika kwa mbogo ya bzitanda pambuyo pakuoneka kuti goli lidamala pa miyezi mitanthatu padafa wanthu maku mawiri na atanthatu. Iyi nkhani yadziwisidwa na mtsogoleri wa mphamvu za umangi Muno Ntete pomwe akhadziwisa za mzezwe wa chimako matatu na unayi wa basa la kuphatidwa na mphamvu za umangi za kulindira kafambidwe ka wanthu mmisewu. Momadikatisa adziwisa pomwe kuti kumbali ya ngozi umwe zidachitika goli lino zapunguzika mpaka napa 15 pomwe goli damala zidachitika ngozi 10. Midzi nangu ya kuboma la Marara nchigawo cha Tete ili kusaya tulu na tangula kuoneka kwa nzou zomwe ziri nkumba dzonga twintu dza minda kumala kudya poso lentsi la magwangwa na kuika pa ngozi moyo wa wanthu. Iyi nkhani ili kuchitika kawiri kawiri kumphimpha za Chibwe, Nyavewe, Nyakamba, Mufa, Nyamachanela, Ponte Woito, Mushamba Sed na Mbandala komwe nzou ziri nkumba pochola miyi na kudzonga twintu dza minda. Wakuona zamabasa iya pindu kuboma la Marara adziwisa kuti nzouzo zidazunga kale ikitare dzina libodzi za bzinthu bza minda za kusiyana siyana kusiya panjala mabanja ya alimi ya kukwanira makomanomwe na mawira nkhani yomwe ikuikapa ngozi mphamvu yentse ya kudzalimbana na njala. Inasio Ngets adziwisa kuti izvi zviri kutsautsiratu mbumba na kuyisayisa tulo na thangwe lakuphedwa kwa munthu mbodzi na nzou. Afunzi awiri wakuboma la Manika ali m'manja mwamphamvu za umangi na thangwe lakukhudzidwa mulandu wakuphatisira basa kubiriza kunama za mdziko lathu lino zakwanira dzulu matsana mawira. Wanthuwo wa makole 19 na 51 yakubadwa adabulukiridwa pambuyo pakuzimbulidwa na munthu omwe akachita basa la agenti kwa ngonya pa nthawi yomwe akhatsanda kuikha kubiriyo mtedwe kubiri zakukwanira dzulutswire zakunama. Malingana na mwazinkhani wakusernike mchigawo cha Tete wakukhudzidwa mulanduwo adadziwisa kuti kobiri yakunamayo adachoka nayo mboma la Manika achibwera nayo mchigawo cha Tete kudzatsanda kuishinja na kobiri ya Shadidi. Selina Rock adziwisa kuti pomwe apfunzisi awiriwo adaphatidwa adagumanidwa pomwe na kubiri zakuonera dzulu makumapfemba na bzishano bza Medikaish ndiye akhwimisa kuti wasirniki ampitiriza na basa lawo pakufuna kugumana wanthu winango omwe akuchita mbali kunkhani ningati imweyi. Wakukhudzidwa mulanduwo abvuma kuti akhanasodi kubiri zakunamazo. Sinseza vesele watu mulukuzipfa kushokera kunyuma na mphepo ya radio Mosambiki ya Mononteta nkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe tisunzukere nkhani za kumadziko ya kunja. Mtongi wakale wa dziko la Filipinas Rodrigo Duterte abwera pamaso ya kunyumba ikulu ya mphala ya mdziko lentse lapantsi. Uyu ati atawire mirandu yomwe yali kumukhudza kuchiwembo chomwe adachita kuna mbumba pakulimbana mankhwala kuzungulusa ulupi. Nkhaniyo ili kuphatidwa-phatidwa kale ndiye iye ati adzatongedwe pa mwezi wa 10 Novembro kole lino. Duterte ali kufuma lini mirandu yomwe likhudzidwa ndiye iyeyu alibe kuonekera pa nthawi zinango zomwe akhamba chimeredwa na thangwe lakubvutika na matenda. Mboko ya wanthu omwe adaluza moyo pa nthawi yomwe akambalimbana na mankhwala osungulisa ulupi ili pa dzulu bzitanthatu na dzulu makumatatu. Tribunale Internazionale ili kufufudza nkhani imweyi kuchokera pa gole la dzulu dzwire 10.

0: Avasiri watu zikalinkani za nkati na kunja kwa dziku la tulino muza tuzalero na mizali ziri ashe. Vero lino msiku 13 mwezi wa Shipemba gula zuzuri maku mawide na madantatu. Na tere tikupasireni uyu nzali ziro. Ndene kuona za mabasi nsisi na bozi nziku muno ili kufuna kuda tsogoleri wako INSS afumizi kupata mfundo za ukazigisa kapariri katua ya kamabasa ku Institute Nasional ya Segura Social pakulinga michini ya nzero chitapano yomu yali kumaparitiro basa nziku muno. Ni mafalo ya mwela lewedwa pansiku ya shiposi na Yvette Alana omwela zuisa kuti ni nkani ya mwifuna kuifuruni zira kumabasa ya INSS. Mayiyu adafozokoza kuti mfundu zinangu sa mwome mkupatira basa ku INSS zida kazikisidwa kali mbuyo munu po mwezintu jikarasiana na jashitapano. Yvette Alana alalada pomwe mfundu zinango pakukhala khazikisidwe ka INSS mitemo inango yakufunikira na mfundu zinango zakuonedwa ningati zakufunikira pakuoneka kushinja kwa mabasa ya ku INSS.
1: Não se trata de mudar normas apenas porque são antigas.
0: Mkondo lini kutondo kushinja mitemo tambula kuti yadakhazikisidwa kalekale ni kukhazikisa likulu lokwanisa kupereka basa la kutimira pakutawira momwe moyo uli kukhalira ntsiku zinozi pambuti yakutoma. Tifuna kubwerera pomwe kushita kukakamiza wanthu kudzinembesa ku INSS kuti akomese mitsunkho tsapano pali boma la bvuma mtemo wakuchiranya basa wakutumika mii ni mpata ukulu wakuchira udidi bwawo pakutuweza chirungamo chakufunikira.
1: O governo aprovou recentemente um novo quadro regulador do trabalho doméstico. Esta é uma medida importante de justiça social.
0: Yakali mafala ya Yvette Alana mtene ya kuona zimabasa ya nsisi na ubozi nziku muno umekale wa mzinda wa tete pantonkano wa INSS. Pakalibano INSS inawakomesa mitonko kwa nila dhulu mazana mawiri 11 anyabasa wakuposa dhiku dhwiri na mazana masera na dhulu makumanomwe wakudri tumikira woka. Basa fasiri watu ni zinse zomwe jikanazo mauro yano kushukera kunyumna mhebu ya rati Mosambiki ya muno ntaito basa yatu ya nchinyongwe za tusalero na miza liziru yashe za tukuzedo na inepano Asima Manuel kunchine ni kana mwanzangu wa Marildo Roberto pawiribu hati utirikuti salani buino.
2: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi.
0: Avisiri watu izo nthawe zarisha izo zishanu na mpinti 10 na zwida za kumaulo zisaitora jidoze manotu ti kupasire na mila ligiru yatu.

ino. Inacio Gent alonga pakwecha kuti mabasa mazinji alikuchitwa tira kuti atinafuze tabuka na pinyawe pekuzuza akwanise kupaswa malangizo apeposu izinji akali kutali na misitu inafamba peno kuja pinyawe peantsanga anthu akwana pikwe 15 na kalama district matatu amuno na provinsi ya Tete akutamba ndondo yofuna madzi adidi akumwa thangwi yakulimiswa kumabasa kumanga michini miwiri kukwenda kumaza madzi mapompi ana dzina ya Pronazar analongwa ndi mabanja akumanika mpisa pa Inyangoma ku district ya Mutarara kambula tsitsi kumwatizi domwe ku Angonia nanji kukhamangiwa michini yokweya madzi mapompa na maganizo achipedzo cha Reino Unido. Dziwani kuti kulimiswa kwa maganizo awa ndi thangwi yakuti kubiri yaperewera. Mabanja mazinji mizina kuchonchora nanji asafunambo madzi adidi akumwa pontho nofuna kutunda kufamba misinzo yakulapha. Mnyato yeshi kuchitisa kuti mabanja mazinji amwe madzi akusowa unyayi ipi kubweresa mikanzo mizidzi kufumba kwa mulungu satakanya matenda maka akuphanza. Nyakuphatira dombo mkadamu wa chiku chapya kumangamanga muno provinsi ya Tete Oscar Zalimba alomba kwecha kuti awa ni mabasa anachitwa tuwira utongi wa nkati mwatsikwino pabodzi na misoka nyansisa madziko akunja aphate umu na mule tira kuti michini chikutome kusebenza pafuna kutambarusa mfuma za mpisa. Afundisi awiri ya provinsi ya Manika, Komeru Ankaidi, ku district ya Angonia muno provinsi ya Tete, temko patiwa na kubiri za utatawa, za ukwana pikwi madzana mawiri za metikaish. Pa ato na patiwa, mbozi na piaka maku manai, unango na piaka maku mashona chubawazi, pia kubaliwa. Patiwa tangu ya kafuna kuenda kakoyesa kubiri, kwa muntu anakoya na kutumiza wiri pantokoza shimero agente ku district ya Angonia. Iwa karimu na kubiri za ukwana, pikwi piwiri za metikash manja. Nyangoda wafukwe ya kusanya misero, Serniki, alonga kuti iyo apatiwa na kubiriza kunama zizinji da gulio ku provincia Manika kuteza zichinje muno provincia ya Tete. Selina Roque, alonga kwecha kuti kupatiwa kwa anthu awa mamfaka mfaka, manja mwao makoniswa kubiriza tsamba za kubana maku mapemba na zishano ibozi kari ya ntengo wa chikuchibozi cha metikash ni mbalulungera nyangoda wa Sernik fukwi na chita nyingadinga wa miseru muno provincia ya Tete. Nyumba na pepo ya Radio Mosambike cheza na afundisi adafitikizwa na kubiri ya utatawa iwo alonga kuti kubiri isi njaodi aigula kumanika akufuna kuti zaichinje akati na kubiri ya ndimumwene muno Ntete. Zakumalisa mpangwa zikulonga kuti duzi na pikupiwiri ndi ntemba wa akazi udabulikira nyumba za ungume za kusinasiana maka uno kuti chitutu ya magwe tuwela kuenda Kalekwa. Dziwani kuti ufu ntemba wa amaede na kabala nyumba za ungume ukupangiza utimizirika maku manai padzane bozi kuti sena mezizi bozi ya maka adamala. Mkadamu wa chikuja nyumba za ungume amaede na makariro amwinchi kumagwe alunga kuti maka pikupiri makumera na pishano ndi chaka jina kwa nsokulembera amai au kwana chiku chibozi na madzana manai na makuma pfemba na anomwe atende kabala nyumba zongume za kusiana siana. Brigida Boa alonga pakwecha kuti kutimizirika kwa ntemba wa akaza patupe tende kabala nyumba zongume ndi dombo ya mabasa da chita iwo akumaza nyumba zongume na upereka malangizo udidi wa akaza na lekwa ku nyumba zongume. Isi, sikale mpangu wa zangu.

0: Afisi wa chama la kusani kani sana chinyongo na mbon kani sana chisena mwezi mtawe zache hizo zina na pia magmoida na zuida za usiku. So ito ra jivinti dois minutos. Eu wasirin na mila ligiriatu.
1: Imwe wene shuma na wa maronda. Tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kuvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 ayai

0: 2029. Monga dime po mwen pa email emissionstete@gmail.com. Brisana le naife pa kuthandisa kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano kulu wa nyimbo mushigawo chine chake.
1: Mbumba ya nchigawo chatete kuona omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati prothesis. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzaika prothesis miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la muatize ku Carbo Moke.
1: Timu la adotoro waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu omwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la mwatidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi. Pankhani yakafulisidwe kambumba ya kunchenga na mphandwe mpaka na kunyamitsatsi komwe kuli kutsogoleredwa na Vulcan Mosambike ali kushemeredwa wanthu wano Lamek José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belucha Erasmo João. Omwe pakali pano anzwidwa lini komwe ali. Ayende makusaya kuchedwa pa ku escritório ya Vulcan yomwe likugumanika pa Carbo Moke nyumba ya Shimakumawire komwe kumuatize komwe akadziwisidwe zakafulusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe ashemeredwawa pifunikana kuenda kukabvana na wa Vulcan ngati mwa ntsiku maku matatu kushokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuenda mungadzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambike ali kukumbira pomwe kunalewense omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.
1: Funa kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyi waluso lekani kutaya nthawi eskola tekondusa osaini ndiyo yakulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkhomeko ku skola tekondusa osaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyi wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka mkhomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha. Skola tekondusa osaini ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwa nsewu ukulu wa shinomwe mumzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika mapaso aya copia ya bilhete de identidade, atesta domético, registro criminal, fotos uiriza tipo passe, na declaração ya recenseamento militar. Muga funa kubvese sabrezinji, fuani ntedwe, 87-30-80-900. Aya itumizani e-mail, escolakisaeni@gmail.com. Escola de condução saeni, imba funzisa tsogolorano mwankomeko, unthu na luso, saeni, kufunza lero, kufambisa.

Jaka limadua vusiriwa tu kuimba kwa Gotsis Mbaya na nyimbo yashe Banjalanga la Pasuka vusiriwa tu la Pasuka ntirepoletu pumizo ntaweza te izu tandana pinta ma kumanaie na zinaie za usiku maru hiri kwa mpinta ma kumanaie na zishanu sentana pinta ma kumanaie na zishanu sabana vusiriwa tu 18 horas 45 minutos Kupampa basa yetu ya nchinyungwe, tige buwana tive madu yanu. No.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Muno Moçambique, em Zizua, com a novembro, uma pindia de cume, 21 horas e 10 minutos. Tazata fica na mabasa, margueiro anticena. Masiko alero chitatu, kupite kwa nsiku kumi na standatu ndanda mikalaino ya nyansi chaka cha pikipirma kumawiri na pitandatu. Odini, kudi mwadokiru watani. Nkumbatiru wa mhinza dakamau, ikuruga gamu, nchonchonu, kunduli babababababababababa. Kulimo mwansene, munatifa bukira mbuto za kusiana siana mtarara doa muatizi tsangano angoni ya makanga, chiute chifunde maravi ya zumbu magwe marara kaurabasa. Shangara na munu munzi nda watete mbati kondambu kuduwala anzatu munativa bukira madistrito kusiana siana amprovinsi ya Zambezia mulitani tukuziwa kuti mwadokerwa mwadidi na ifembo kunu watayo mkabe changana mabasana tikukweta mpaka panzizi wachitichiti ngetitimize di nyimbo za mamutsano na nchipanzizi ufemba na mapindi ya chema kumatatu tinati za gugazeni makutu na mhangwa za pakati paino provinsi ya Tete. Tukulonga mhangwa za maprovinsi ya Tete, Sofala na Zambezia. Zezu zinatikwekweta mpaka panzizi kumi. Nanji nkwatushu Gerson Jamesi nati zati gazeni makutu na mhangwa zinangu za malongero nchiputikizi kubukira kulikulu watu kumaputu. Patsogoro pache ndi pidziwiso na mafala chusha mwali sanza mpakati pa nzidzi. Nga kwaniratu nga sposposi kumi na mapindi yache kumi na mashanu kuti zakufasireni nsanganiku. Kumi na obozi okumasiku ndi nyimbo. Nyimbo za mapanganano rainyo mwali hunabwererwa mpaka kumi na ubozi na mapindi yache makumashanu tironge kumi na ubozi na mapindi yache makumatatu. Funefi za kugadzani makutu na mpangwa za nkati na kunja kwa zikwino zinakala mpangwa za mwanangirwa nchiputikizi. Mpangwa za kumalisa zina zina ya ultimu jurnao mpaka chitichiti. Mainoti ndi mama njole na kwa chemba hende. Ntondo muna pano parade Mozambiki ya mumbu zinanga ndi onezi yojo. Ndatumwa kuti ntafuni mafala wa malongero anchisena mpaka panzito kumula kumichini. Kuna Joaquin Ronda umunzinda wa Kilimani kumichini. Kuna Eliseu Salakini. Mutatu watu. Tati tazatafika. Titambire na manjama wili. Tikali antu wa kuverana, antu wa kupatana, antu wa kuyanjana. Mpaka nzizi wa kukumula mafumu mwemu.

0: Muno Mosambiki, nzizi, tingati tuoni hapa posi, wakwaniratu Femba na mapindi yachi, makumatatu, 21 horas, 30 minutes, ngeti timizi, tinati tikupasireni mpangwa za pakati, pa dzikweni wa Mosambiki. Na ipi ndati chitani makutu kwemu zivesere.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabarupo mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga na kusaka makaniwa dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena kia kumatsiku.
0: Werani kwa feseri ya radio Mosambiki zindi mpangwa zatu za pakati pa dzikwino. Lero tinatu pangeni kuti nzou ziri kuvuya kali ya mpisa pinga sibia ndistritu ya Marara munomondo mprovincia ya Tete. Anapia na tatu wa nyumba ibo dziene alowa tangwe chitakupia na moto kudistritu ya Chemba mprovincia ya Sofala. Hangwa zinango zinaife zikulonga kuti mabasa a mafunziro kuli akazikulu na mnakulu alikufamba ninga makufunika mprovincia ya Zambezia. Inei misolo ya mhangwa zizindi zinafuna kumwazefe masiku alero. Onezi ojo alipakaluta kumichini kuna Joaquin Rondau tikalipabodzi likani kutsiateka masiku alero chitani makutukwe muvesere. Izi mpangwa zonsene zidadzana ife masiku wa lero muno mu studio ya Radio Mosambiki. Mwenye nkuira tati bweraniko titome na mpangwa zinalonga kuti nzou ziri kumalanzero asogolera ndistritu ya Marara nanch ziri kufamba mbazi vuda umera wakusiyana siyana nkati ma distritu nere. Joar Vista ndiye anafuna kumwaza mpangwa izi zonsene.
4: Anthu ampisa pingaso ya ku distritu ya Marara provinsi ya ino ya Tete ali kudzunzika kakamwe na nzou zakuzuza thangwe ya kuvuda minda. Pinyama penepi pisabulukira pa chisa cha Chibwe, Nyamvewe, Nyankamba, Makamaka chisa cha Mufwa, Nyama Janela, Ponti Oito na Mushamba Set ndi mbuto zinavuda pinyama. Mkulu wa chigawiko chisalanganira mabasa aulimi na mfuma ku distritu ya Marara alonga kuti nzou zavuda nzamia zakukwana zanebozi pa ulimi wakusiyana siyana makauno. Na thangwe enei anthu akukwana makumanomwe na awiri anazatabuka na njala makauno. Inasio gent alonga kuti pirachitika chinchino ndipya kusukwa lisa kakamwe pakulowa kwa munthu mbozi na thangwe iya kukazangwa na pinyama pya ntsanga. Penepi pikukwata kuti anthu azinji akhale mimba renjerech thangwe ya kugopa pinyama pya kuzunza. Gente azwisa kuti basa ili kupatwa tuwera kumalisa nyatwe nei mwakuzunzika kwa anthu na pinyama pya ntsanga. Mbativene kuloka kwachi.
5: É uma equipa multissetorial que é o próprio cidade, tem necessidade de atividade econômica.
4: Panansoka unalanganira mabasa aulimi na kulanganira makaliro akudambo. Tuwera anthu akhale kutali na pinyama pya ntsanga. Anangu asaimba ngoma. Anangu asagasa moto. Tatambira mpangwa zakuti wapambwa nsoka ubozi mu provinsi ya ino ya Tete na guvernadoro. Anati azachitwe mabasa kuno ku distritu pakufuna kumalisa nyatwa ya kuzunzika kwa anthu na pinyama pya ntsanga. Kukhale kulonga kwa Inasio Gent mkulu wa chigawiko cha mabasa aulimi na mfuma zampisa ku distritu ya Marara muno Ntete pikalonga iye thangwi ya kufuna kuthunda pinyama pya ntsanga pya kuzunza. Kubulikira muno Ntete ndine João Arvista masiku alili.
0: masiku adidikhala padhuzi João nati ndikuchemera pano kutsogola kwa ndima panthu amatoma ya mphangwa zathu takupangani kuti anapiyana atatu alowa ndi stritu ya shemba na thangwe ya moto udadumika nyumba bodzi kwenekule mbativeni mphangwa zonsene nicho ajapi
6: anapiyana atatu amudzi ubodzene amwalira na thangwe ya moto ipioneka pa ntsiko ya chiposi mbwalo mwa distritu ya shemba muno sofala nyato inalongefu yaonekera pachisa cha msunzu udachita kuti iwo anang'ono apiyaka pitanthatu khumi na pitatu na khumi na pitanthatu pyakubalo akagumanika mbwalo mwa khumbi bodzi akagona mbwenye moto wa dzaphata pakubviwa na ntokodzi kuli Radio Mosambiki baba wa anang'ono mbuya Carlos Ernesto alongo kuti anapiyana akagumanika pantsuwa pakati pa basa ibodzi yakuzinga mbalame munda wa mpunga tinepa tibveni fala ya baba mbuya Carlos Ernesto
7: mwema koneseo kuti la noji kunifamus aroja hii noji atele aroja shita chumisanyo manduru noji mai ndakiko
6: nyato hii yaoneka nde panzidzwa kuti anapiyana akagumanika kumunda munda uwa mpunga ipi pionekadi nalero msozi ngushu anapiyana akagumanika ukeni ande nyatwa hii yatigwera na kundi nangu mkadamu wachisa cha nsunzu mbuya Arumindu Adriano alongo kuti panangu kuchita kuti mbokhala moto wakudumikwa na anthu mphimba zenezo za chisa mbwenyi pyaipa tinepa tibveni fala ya mbuya Arumindu Adriano
8: Estava na ilha, mas estava a visitar o que é passarinho. Agora essa de manhã. Daí eu já deu o começar aqui os
6: crianças. A Nepiana comunica para a sua bakazinga mbalame mbwenye pedzati dzudzumisa na kumva mphangwa zezo kuti ana onsene adzamwalira na thangwe ya moto pyaipa pano pachisa mbodzi wa pautongi mbwalo bwa distritu ya shemba halongo kuti basa iri kuchitwa iri yakusanya tuwera kudzagumana mathangwa iwo moto bodzibodzi uku pandzidzuno yakuphatwa pontho basa inango yakusaka kukunga mphamvu zakufuna kuphedza ubale udagwerwa na nyatwa.
0: Wapichita mkwathu ni Juwa Japi. Khala padhuzi nati ndikuchemera pontho kutsogola kwa ndima. Mwana mbodzi wa ndziko ya China akapulumuka manja mwa anthu akafuna kumkulunga mprovinsia ya Zambezia. Kodi yafamba tani kadi kweneko mkwathu Miguel Ndapasowa?
9: Mwana mbozi wa ziku ya Shina ndiye adomboka pakufuna kupiswa ziku nchiposi subarino pa lokalidadi ya Namihal, pinipire ku Jile muno mprovinsia Zambezia, tangwi kunavira na mbumba ninga muna funikirepio. Mr. Duro wa Jile Pascual Sitoi alonga kulitaradu Mosambiki pangiza kutipinipiri pioneka, tangwi iwo pakukondavirana andu ndiwo adafika mpaka pagodi mbachita uipi wakusiana siana. Pene pale apulisha nkati mwazikota na Mosambiki bulikira muno mprovinsia Zambezi ya kondo ku Jile ndiwo analiza mfuti mpaka kulasa munthu mbozi mbakhala mwana wa ziko la Mosambiki mbwenye iye apekeka sokolo kwa ndima mbumba ndiyo idachita uipi kuli mwana wa ziko ya Shina mpaka telepano kugujula michini ya fuku ineri ya basa
10: a incendiaro acampamento as máquinas todas elas que ficavam no estaleiro
9: apa mistadoro wa Jile Pascual Sitoi alikulonga pangiza kuti inde ndimwe mwene iwo pene pale aona uipi udachitwa na mbumba makamaka akhale aku Jile ulikira pachisa cha Namihai pene pale iwo pakhondaverana achita uipi ulikira pa godi uipi udachitewa pene pale ngukujula tenepano michini yakusiyana-siyana apulisha akwanisa kuliza mfuti kulangalira udidi wa ukhomeki mbwenye mpaka kulasa munthu mbozi mbakhala mwana wankati mwazikwata na Mosambiki ulikira ku Jile.
10: É a situação de garimpo, sobretudo, exploração ilegal que querem que seja assim.
9: A Kalima fala, a Pascual Sitoi, Mishadoro wa jile mpakalonga tangwi ya chinkutu vijiloneka nsikuwa njiposu mada ino pa lokalidadi ya Namihal. Pende pale, pada pekeka andwa wili kutipada mzaone mbozi mwana wankati mwaziku na Mosambiki unango wa shina. Bulikira Kelemani, Miguel Ndapasowa.
0: Miguel Ndapasowa wapichita kalapaduzi ti bwerere pondo mkati mwaino provincia ya Tet. Utenda wa sida ulikukaka mkati mwa distritu ya Magwe. Jwa mwarvista, tipange kodi makauno ndi anthu angasika dera patwa na utenda noyo.
4: Kutimizirika kwa mikanzu ya utenda wa mbonde agaive ku distritu ya Magwe muno provincia ya Tet, pikuchita kuti mabasa kusiana siana atomiwe ku nyumba ya ungumi na chipezo cha utongi wa dziku ya ku Amerika kubulukira pa ndanda thongwe mpaka mzizi uno ku distritu ya Magwe palemberwa ndawa za kukwana madzana manai na makuma femba na standardu ndawa za utenda wa mbondi agaive zwanimbo kusiani sambo na maka adamala tangwe zalemberwa ndawa za kukwana madzana mawiri na makuma shanu. Mkulu wa nyumba ya ungumi na mapatikiro amwinji ku distritu ya Magwe muno Ntet asimba pikulu kakamwe basa inachitwa na chigawiko cha kusiana siana pakati pakufuna kupulumusa anthu. Bridge da Boa azwisa kuti nsoka wa ungumi ulikuchita mabasa makulu na anthu akupostu wa administrativu ya Mukumbura chisa chinachita migano na dziko ya Zimbabwe. Bridge da Boa longa kuti pandawa zenezi zidalemberwa nchinchino ndi anthu adazambatambira makininu mbwenye akusukwala na thangwe ya anthu anango adagobera kumwa makininu mbativeni kulonga kwachi.
11: Temos tido alguns abandonos, mas são diferenciados.
4: Tisagumanika na ndawa zizinchi za anthu akugobera pinango ndi thangwe ya misinzo ya kulapa kwenda ku nyumba inatambirwa mitombwe. Apo pinango pinachitika ndi thangwe ya kuti anango angafuluka nkhabe kugoneka. Ife tirikucheuza mbumba kuti angafuna kufuluka atomi kugoneka. Tuwera kupereka chipaso chinazwika kuti ana utenda onoyo.
11: Komu abandono Mukumbura fika komu sifosa abandono e Mukumbura maishitemish konsikitu fazera reintegrasa utenda.
4: Ukalikulonga kwa Bridge da Boa, kuru wa nyumba za ungumi na mapatikiro ambumba ku distritu ya Magwe kulonga ndawa za utenda wakupasira na mbonde ya Gaive. Zwani kutipana nyumba za ungumi za kukwa na zisere zinapereka makininu akutimizira nsiku antiretroviral kuli andru akupringa na chikibozi na zana ibozi. Kubulukira mono Ntet, João Arvista.
0: Wapichita João Arvista. Andru anai alinkajabosu tangwari kupumkwa nseru wakuba na mfuti manja ku provincia kabe simu simpangwa zizitai. Tupangeni kuti ku provincia ya Sofala mambava ndioti ali kunzunza akali munzinda wa Beira na ipyo anthu awiri akhomerwa nkaidi simu tai niju achapi.
12: A polícia a República do Zimbabwe e Moçambique PRM munu Sofala ndi wadamanga munu munzinda obeira anthu kwana awiri awa kuphumbwa kuti ali na anthu pakati pa nsoko bodzi ukhayana nsampho wakuba midzi anthu pa iyi wadamangwa pana nkazi mbodzi wapyaka makumatatu na pinomwe pya kubalwa pa mabasa ombava kachitewo iyi nsokono ndi ukaphatisa mabasa pyombo pya kusiana siana pida pya kuti yakakoza kuswa misuna pinango pakathusa mbumba ninga kudzisa kudachita nyakukwata nyakumwaza mphango abukira pa komando ya PRM munu Sofala mbuye ya Farari Jaime. Farari Jaime halonga kuti iwo nyakumangwa ali pakati pa nsoka ubodzi mwaina thangwi ya basa ya apulishi ya pontho nchivirana mbumba pakoza kuphatwa iyo mambava. Adziisa na kunango kuti basa ili kuoneka kutera kuti kugumana anangwa pa nsoka ubodzibodzi kuti na lero nkhabidzika pana iwo ipyo ntsene nkutwera kuti adzesi makhalidwe adidi kuli mbumba. Tinepa, tibveni fala yambuye Farare Jaime.
13: A polícia deteve na via pública no nono bairro Munhava um cidadão nacional solteiro de 25 anos de idade e uma cidadã nacional apreendida.
12: A polícia aí no desguate Moçambique, mono munzindo bairro, província Sofala, Amanga. Panseu Bodes, que seja de Pemba, Mimbas a Munhava, mono munzindo o Abeira. Mamo não culo Bodes, o Piacama comeira na pichana e pocobalo. Ponto, Tamangambo. Manangazi mbodis akagumanika payun soko no mbanyi kwa chakumanika na chitelevizori cha plajima chabiwa mudzi mbodzi sibasi tayo pontu wakadabambo chombo cha kutondolesa tukulonga konjiladore awa ne akapasa nzidzi kuti anthu wapati chitulo na thambwe ya mabasa kacheteo akuba huku ife apulisha nkabilimira tinatipitrizi na kupata mabasa tukuti gumane anangwa pansoko mbodzi mbodzi. Fala Vesera Radio wa nyakukwata na kumwaza mpangwa bukira pa komandu ya PRM munu Sofala Farare Jaime. Malonga patangwa kumangwa kwa antu wakwana awiri. Pumbwa kutakana nsampu wakugwa midzi antu munu munzinda wa Beiran.
0: Wapichita nijua japi gona kutali na moto. Mangwa zinangu za mprovincia ya Zambezi zikulonga kuti mabasa akufunzisa kazikulu na munakulu alikufamba mwakuti dzakuno mudzaone nanchi anthu azinchi midzidzino atomambo kudziwa kulemba kuwerenga na kulengesa simotai Miguel ndapasowa
9: anthu pikwe duzi na makuma tatu na pifemba ndiwo analemberwa pamabuku anthu athunga mkati mwa ino provinsi mbakhala aphali nasikana na anthu athunga. Zwani kutinte nguwezo bozi nkufeka ulukututuka, anga yesesa na makarapita wa pa pikwi kumi na chibozi. Mpangwa zineza mwazo kula ratu Mosambike, nangadamu kundi ya kulangandira udidi wa mabuku pa fukwe ya basa, nasikana mabuku muno mprovinsia Zambezi ya makamaka kulangandira uzuisu na funika pa mabuku My Esperanza Saidi. Iwo alonga kula ratu Mosambike pangiza kuti pinafuneo pide pale, kupitaza na basa langandina udidi wa mabuku na lungwa wa andu wa tunga tewela iwa wazubozi ya zucha masu tangu ya uzuisi.
14: A situação agora é satisfatória. Satisfatória porque temos vindo a resistar algum crescimento da aderência aos nossos programas.
9: Apa, Esperança Saide, alikulonga pangiza kuti. Iwo, telepano, alikuchila basa yedidi kakamwe. Kufika kutu basa wazibozi, ilikufamba ninga munafunikirepi. Kulanganira udidi, unafunika, pa apali nasikana pina na andwa tunga. Na kuti iwo, alikutambilisi telepano, alinyo kupaka kubiri yao intanandanda. Tuwela basa, kwanza kufamba, ne kuponya nkabe. Makaba kulanganira pili pila funeo makauno. Provinsi yonu Zambezi, zinolonge funu nzizi ndiyo, ilina anyo kupaka, awa duzi na pikupiri. Bulikina madistritu, akusira siana nkati mwa ino provincia ya Zambezi. Mbwenye, iyo wazibawoza nyakupaka, mbala kumanika, bulikira mbutu, izi za kupiringana mazana manai. Izi ndizire za kutendeza kuli afunzi.
14: Primeiro tivemos a adaptação do horário, que era para ver em relação às práticas da comunidade, alterar se era para de manhã ou tarde.
9: Prima fala, a Esperança Saide, ngaramo kundi, ya kulanganira udidi mafambiro, a basa, ya kulanganira ukomeke wa basa mabuku munu mprovinsia Zambezi, pafukwe ya basa, sikana mabuku, mpakalonga pangiza, pili pina chitwa pafukwe inere, kulanganira udidi wa mabuku andwa tunga munu mprovinsia ya Zambezi. Bulikira Kelemani, Miguel Ndapasowa.
0: Wapichita Miguel Ndapasowa nzizi wakwana ufemba na mapindi yache. Makumanai na mapemba 21 horas i 49 minutos. Kativeni mhangwa zinango za kugumanywa titome na zamuno mprovinsia ya Tete na Nkwatu inoki konseyo.
15: Anthu akukwana makumawiri na nomwe afa muno mprovinsia ya Tete mkati mwa nthanda zanthatu zautoma makauno thangwi papidengwa pya panseu. Mtembo ufu wa anthu akufa ukupangiza kutimizirika thangwi kuti makadamala kudalembwa ndawa zokwana makumawiri na zanthatu za anthu adafa thangwi papidengwa. Mafalao alongiwa na nkadamu wa apulisha muno provincia tete mizizi ya kutoma maganizo achi makumatato na chinai akwenganira miseo anachitwa na apulisha. Momedi Katisa alomba kwecha kuti mabasa mazinja alikuchitwa tuwera kubweza nduli maganizo a pidengwa pepanseo pinapuruza mbumba. Tengo ti makauno alembera ndawa zokuwa na kumi na zishano makadamana alembera ndawa zokuwa na kumi na zinomwe. Fukwe inanira pia maganizo ya hidroelektriko ya Mpandankuwa muno provincia tete longa kuti nsiku zinadza anati adza pereke mphengo za ganyu kuli aphale na zikana kuwana kumi na mbodzi adamalisa kozi ya umisiri. Adalongwa ndi aphale na zikana adamalisa makozi a umisiri ofuna kutambarusa maganizo a kumanga damu ya Mpandankuwa. Pontho anango amalisa udziwisi wa kuphata basa na kubiri kupenenga kuyang'anira pya kudambo na anango azinji anaumisiri wa kufunika. Awa ni mabasa anachitwa muno muzinda wa Tete nanji asafuna kuti maganizo kumanga damu ya Mpandankuwa aphatise basa ana mkati mwa dziko ino adamalisa mabuku a kozi ya mabuku apadzulu. George Muyanga, mkadamu wa maganizo anewa, alonga kuti iwa safuna kunumoza pale na sikana na umisiri wa kudziwa pindu kutia kusena siyana, tira kuti adzabulukire pa kumanga damo ya Mpandankuwa nsiku zinadza. Anthu ampisa pingasi ku district ya Marara muno provincia ya Tete ndiwo anamalanzero thangwe kuzuza kwa nzou zinavuda minda pabodzi na piete pya kusiyana-siyana. Mkanzufu uli kulembwa kawiri-kawiri mpisa pya chibwe, nyavewe, nyakamba, pabodzi na mufa, nyamajanela, ponte oito, mushamba, sede pabodzi na mbandala. Kwenye kuli kuchitisa kuti anthu akhale mitima dume thangwi ya ulimi awo ukufudiwa na nzou. Mkadamu chikio cha ulimi na utambuli kwa mfuma za mpisa ku district ya Marara muno provinsi ya Tete anga kuti nzame zokwana dzane bodzi zafudiwa na pinyama pya ntsanga kutachitisa kuti mabanja ukwana duzi na makuma nomwe na awiri asali kuma achonchore na njala ntsiku zino. Inacio Gent alonga pakwecha kuti mabasa mazinji alikuchitwa tira kuti atinafuza tabuka na pinyama pyakuzuza akwanise kupaswa malangizo apheposo izinji akhali kutali na misitu inafamba peno kudya pinyama pya ntsanga. Anthu akwana pikwe khumi na pishano na khalama district matatu amuno na provinsi ya Tete akutamba ndondo yofuna madzi adidi akumwa thangwi ya kulimiswa kumabasa kumanga michini miwiri kukwenda kumaza madzi mapompi ana dzina ya Pronazar. Analongwa ndi mabanja akumanika mpisa pya Inyangoma ku district ya Mutarara Kambulatsisi kumwatizi domwe ku Angonia nanji kukhamangiwa michini yokweya madzi mapompa na maganizo achipedzo cha Reino Unido. Dziwani kuti kulimiswa kwa maganizo awa ndi thangwi yakuti kubiri yaperewera mabanja mazinji mizinda akuchonchora nanji asafunambo madzi adidi akumwa pontho nafuna kuthunda kufamba misinzo yakulapha. Mnyato yeshi kuchitisa kuti mabanja mazinji amwe madzi akusowa unyayi ipi kubweresa mikanzo mizidzi kufumba kwa mulungu satakanya matenda maka akuphanza. Nyakuphatira dombo mkadamu wa chiku cha pya kumangamanga muno provinsi ya Tete Oscar Zalimba alomba kwecha kuti awa ni mabasa anachitwa tuwira utungu wa nkati mwa dziko ino pabodzi na misoka nyansisa madziko akunja aphate umuna mule tira kuti michini chikutome kusebenza pafuna kutambarusa mfuma za mpisa.
0: Wapichite noki konsejo tisuzumire zinango mphangwa za mprovinsia ya Zambezia kwa pandwa dzulu chichipiri nsokobod simunzinda wa Kilimani unafuna kulanganira mabasa a mareketa a mapiramanga na soya nkati mwa provinsia ya Zambezia. Mwenemu munsoko mulugumanika apatibasa ale anafuna kulanganira mabasa a kuchita malonda mapiramanga na soya kubukira kuli pigawiko pya utongi pya anthu bure na pigawiko pinango pya kusiyana-siyana. Mprovinsia ya Zambezia mulikirwa kuti mugulishe mapiramanga na soya. Lakwanisa kulimwa mpimpa za kusiana siana makauno. Nyakumwaza mafala nsoka wa Agra ku provinsi ya Zambezia, Vilino Abek afutukoza kuti na nsokoshu aweni azafuna kuti anthu achite mareketa a soya na mapiramanga mwakusowa mhingapinga towera atsakulima akalembo akutsanzaya pakuchita mareketa newa. Tsiwani kuti midzidzino ku provinsi ya Zambezia kiribodzi ya soya iri kuguliswa pantengo wa mashereni mawiri tikina santava, tironge mashereni manai tikina santava 28 metikash mbwenye kiru ya mapiramanga iri kuguliswa pantengo wa mashereni mawiri na atike wiri tikulonga 14 metikash. Mundu mbodzi adimwa na ndududu mpaka kufa ntembo achimbusiwa nzapya munjira kumapeto kwa sumana ishi munzinda wa Kilimani. Nyakumwaza mphangwa tilonge mkulu wasalanganira apulisha yakuzondera munsewu nkati mwa komando ya pulisha mprovinsi ya Zambezia Sergio Komesari alonga kuti aweni basa alikuipata toera apate nyakutekenya ndududu adachita uzende nongonoyu. Nsoko wazi wapandwa kuti ufambe nzekuma nzekuma na kulembira anthu kuti apasile mapaso a biyet nkati mwa provincia ya Zambezia. Basa ishi ya Paulo ati pachisa cha Marunganyi munzinda tironge district wa Kilimani provincia ya Zambezia tuwera anthu akhali na mpata wakutambirambo mapaso a billet de identidade mwa lalau. Izi mphangwa zalongwa na nkadamu wa chisa cha Marunganyi tironge Marunganyi José Morão adafotokoza kuti pyonsene piri kuphatwa toera kulembera anthu azinji kuti apasirembo mapaso anadziwika na billet de identidade. Zinango mphangwa tirongeti mphangwa zinaifi apa za provincia ya Sofala kulikuperewera mabasa au komik tuwera anthu afambe na piombo pyao mwakulika munyanza ku distritu ya Marumeu. Ishinyatwa ilikuoneka ntangwe ya kumaguduka guduka kwa mabote pontu anangu asa tuka anthu wazinji mubote mbaso ambo kuvala makoleti kuti angalo dzeka akwanisi kuberuka madzi pina na kusoweka ambo kwa pyombo pya kupedza napyo anthu anyakuchita ulendo angaferuka pinaepi pata kuti mushadolo wa distritu ya Marumeu Maria White achite maguma na anthu walesita basi shio kuambusa mbumba na mabote mu Nyanza. Basi afesera Radio Mosambiki takoma njiri na mpangwa zathu za pakati pa dzikwenu mangwana ni ntsiku tinati dzionani Onezio na Joaquim Ronda kuti salamu.
1: Hangwa zapakati padziko
2: uchabaru kwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makariwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia manungiro ankisena kia kumatsiku.

0: Hawa ndi mabasatu antsanganiko. Mabasa awa salonga pile pile chitakhundu pa makhalidwe chisena.
1: Kopeni, kopeni, kopeni, kopeni, kulimo monsene munativa bukira mbuto za kusiyana siyana, ife alangizi yanu tadza tafika na mabasatu a mzanganiko. Pakati hapa mudativu kativa ngwindi, anangu kwa ya ntokozi, kodi mwatani kani, mulangizi yatu achombeka, ai, iwe unachombeka diwe, ai mulangizi yanga, toma mutsa mbapo, afeseri yatu, hatu watu kufa, mbuya viajero no, kanonga chombeka ndiye mulangizi naka yo, achombeka mbubondu. Ndi mumwene?
2: Ngabe.
1: Aha.
2: Ngabe. Mbo masiku hadidi anyakuva radio, masiku hadidi atsukulu watu, masiku hadidi ashamwali atu, mnakumani kambutu sana usako siyana siyana. Mbo ifi kubwela kudachitefi ndi tangu ya nsanganiko. Masiku wa didi kuna ima muna kumanika kundu inangu ishi ya raju mbivestira maka ifinifianko nda radu Mosambiki paka atipa Sanganiko ndabwira ine ninga maka muna ngizianu ndiritiridi muno pina nipanga nko moshu na kuti ndikasia kwenye pandu ndrodu wanga ishi misikiri banda nesa kankabe inangu dena na sikulo ni dai inangu yuanga wa didi ngulo dena na sikulo ni dai yo
1: aha
2: ba onole ningaika kumisoro ndoto zanga zika kaza didi za koka
1: hapo chinchino nduku unakufamba kwa wako wako wako wa msana wata choke ratu msana wa marisika
2: ndika kapa ugovindi hapa
1: kadina kakula makininu
2: na umakininu ugovindu nao ati anabuya sumafuna kuza imwe tepo
1: ana kugumana uli maso
2: ndifichi nchino anafunarangiza mbumba ishi mbani
1: Nukona kukukua mama kako wako basi pana basa
2: kwa mwemu mwemu duzu na nchine nomu
1: msafoko
2: ni yakata mwemu nchine nomu
1: mba atsikana zulu na zana kakusiri la chinchini wate pana basa
2: asoronga wachembira vuma wachembira hini ne ye shomola ngoyo ada chembira maka yumba nosho sinari kwe kuchinjina uluka mfumba
1: basa je kale ne kuluka mfumba
2: kuluka mfumba kama sasua chubiri mindi
1: aha
2: je sasua chubiri mindi
1: ano anatipedza
2: anatipedza
1: chubiri mindi ule ungakhala kunje kwa chitamphepo maningi ungapita byako mwemo woba bas
2: ono kama sadana na imbo
1: nini saka ndi manta imbo
2: ntungulu basi arando kuyuli pia kutindi
1: ndi saka ndi manta ndi burangeti ndi gombeza
2: aha
1: chikuri mindi yo
2: kadi nchukuri mindi sazwa msabalo pontu mwana mwemu sabalo wa mwana mwemu
1: ya nune tangu imwe
2: nika kale fibomba ni pare babula wa
1: yudus njunu muli tau njunu
2: aza kuva kwa ni mwana alikulita nge mwana kubuluka nchigwiri mindi
1: mwana no ngada kaina banga dampasa zina chigwiri mindi
2: stebuteni
1: zina chigwiri mindi
2: chigwiri mindi
1: tati na chimwana njipisa goche pali waonezi yo John ndi nkonzi wa mabasa awa pa nkono wanga wa madio kuna mulangizi yatu
2: mbo ine sinanga ninga mulangizi yanu nkalambano ndine Timothy Viajero pano pa Radio Mosambiki mabasatu ansanganiko tabwereza chitapionseni masikwa didi
1: inde mhedidi kuti mwembo mufedzeduzi kuti tikwanise kukutsanza isani na nimbo ibodzi mwachimwemo tudikire imwe mukwetsese mufedzeduzi tuera mukwanise kuvesera awa mabasa a nsanganiko Matsuka bandatu mbawa nadza
3: Kamana e aba mapira manga siya makoku
4: Kamana e

0: Mwapichita imwe ya mai apa Bawe ndistritu ya Mtarara mwetigadza makutu na nyimbo ishi ya kuria panpa Radio Mosambiki nao mabasatu a Nsanganiko nkwatu ndafukuti wadzana matsuka banda
1: ndaburesa matsuka banda
0: ndimo
1: mweni mwenyanku ira masikwa didi imwe anagumanika mboto za kusiana siana ife angonda Radio Mosambiki wakati mabasatu awa Nsanganiko tisaburesa na nkunza nkunza na ifi nolongefi maka kuti ndi masuka banda njamwana mbozi zinachi ndi Rosa Jose Rosa Jose ndi mwana dabaluwa maka chindio mbonye mwana oshu akoza gangala adakwatiwa kubwera ku nzinda wa Shimoyo mwipida fike iye Rosa Jose kwene kule agumanika kuti atikana kulu akula mbonye pokakhala pa nyumba pambala chibabache pa chizungwa solonga nditiu akhala pene pale agumanikambo na mphali mbozi akhoroza pita na imbonde mbachitana mashikankada nkada ngokumanikana mimba mwachibiso biso shuroza Jose apiona kuti ne mbala ya babanga pene penga kha kuti panangu apiona na maswache ana ndipasa kuipa ine mpyadidi kufirana na iye chonjongwayo mbakoza kwenda kaipodola mimbayo ikakala ya ntanda dziwiri pakubodola pa
0: nyumba pati wache
1: pachipapati wache
0: tende byatu
1: Rosa Jose pakwenda kapodola mimba eshi ya ntanda dziwiri akumanika kuti akalapudza nepanga kuti titia ye, peno titiwe ye, peno nana ye, ine ndachitika tenepa, ngabe, nkodolo de.
0: Mwadzuru ni mwadzana, ni mwalero.
1: Ati.
0: Mwurungu wapansu na wapadzuru.
1: Patane. Pida chitika Rosa Zeze, mpia kuti.

0: azakhala ntsiku zingasi ngokumanika kuti mʼbale baba achinongo atiwu ayenda ku Blintuni kagula farango inongwa nkhuku yachizungu kufewa magogodo
1: yamaso
0: yamaso yathauthau ayenda kwenekule nkukwata dzongwe wamkulu uno nkubwera naye kuti watai ine ndabojerambo machulijonga mbatipeni nkhuku
1: tipe maba
0: pene pale mai akagumanika na baba sanango Rosa Jose akali munthu mbodzi kuti iye akasenzeka pyache pansi pamuti wansamvu kulonga kwawo ndiye agumanika kuti aona mwana pano anafuna kupambana ndiye Rosa pano anamuna ngabepo kwata nkhuku ipe ungamala kuikupula uchiti kuyocha ine ndikuenda mukachita mbosurudu pang'ono nakuti ngufunga kwako pasumana idafike kwene kule Rosa
1: chamaba tai chamaba
0: Rosa Jose nkuikwata mwana sikungidingira kweneko nkhabe
1: mbasadziwa pika mwana
0: yazatokota fira nonga manungu a viajero
1: nkhuku ineyo
0: nongane panoe ndipa nongane panoe
1: mbatende pyathu funa kundisekesa watani kati tende pyathu
0: unikufuna kupasoma tensa watani wonto apo yafika nzizu kuti adye akwateni nkhuku ile pa mbuto yakudyera anthu ile
1: pa tebulo
0: ili kudyiwa alikuja nsuwa kutoma ochiwiri nanati yache mwana manungu sinjanjanjanja
1: Rosamaka
0: Rosa Jose pefambatani mwanawe ati manungu anga ngali ngundumu peno nkuthondoloku peno peno pirepire peno
1: ndibwereserene ranzori
0: ukasenzeka peno pino longwa nomonomo mwana gundulu kugona nkugona matenda pinza pakuende tione mwana toma sipeteka sipete watani kuenda kunyumba yongumi kuenda
1: nomusoro wanga nitani mensananga
0: femba
1: mwanga nengomo nkha
0: femba anthu watai mbatipotokeni nkuendambo pachisambo chinanguchi kupana kuna nyahana alikoza thumbuluza pyonseni kuti kansanyeni ana talonge pyonseni bwera ngoti
1: tinaenda kalongera pabuwe mwana usho anatipanga mphyanji pide chite
0: azalonga Rosa Jose kuti inipa ndikagumanika na mphale mbodzi ne mphale anchita maxikankada ankada ndabva mbotepa manungu anga g apo ndagumanika kuti iye tani iye andifunga mbonya ndavirana kuti tayena kuti panyumba pababa na mʼbale wa babako pyasiyana pyangapo wa mwanawe wachita pingasi ife tamarabwanya kale nsiku ineda pefi nkhuku mai ndanchita kale maxikankada ankada ndajiga kawiri kusekera nkhuku athu apute pangachita so pana chibanya pepa viajero jo pinachitaanikamaapepi
1: chibanya chache nching'ono kani iunyeze chibanya chee nching'ono salonga basi kuti undayandaya unachitemo mangwana pinakusandukirani pyachita mwadidi maningi kuti utenda wadzirani
0: mwana chiro
1: nyakuusosa maka uyu mwana uyu achita uzende mai Rosa Jose pidachitemwe ngu uzende babanu chindiyo uku akadikirambo kuti
0: afana jerembo mwana
1: ninjere mwanango usho
0: mama ungasembesa chinchino kama
1: chinchino ungasembesa mwali
0: ishi iwa
1: angaenda kubanja pagumaniwa
0: iwe
1: unava nthunguru kuna
0: usagulirwa njinga uitswa
1: ivo avoni uyu usagulirwa avoni
0: penomba ne hero
1: nkamwenembo ngono anaye munse utepa asaita godamira tuna kutali kwene thangwi wembo mwanako wakwanisa kunsapota mwadidi mpaka kupita mbanja ali mwadzulo ndi mwalero
0: sicho
1: makandiyado matanthatu alikweko kudafunga iwo enda apasa chonjongwa ngamala aja ni chonjongwa pontho adadya programa si chonjongwa
0: athawa ayenda ayenda
1: mai Rosa safunika kuti pagumaniwe munthu
0: funa kunchakacha afunguli mala
1: asekiwe munthu penu anachemera pontho chonjongwa ule
0: anafuna kupiziwa mbawene kwache safuna kuti apasa zambukira
1: nadzawakhinenakutondola
0: kupana ngumwana rrtetemera
1: iye achita mwadidi ngama tomansiyeni sumana ziwiri abve mwadidi m'manungo mwache mule thangwi ungachombeka ungalasika usakhala mphipi yongo mdzulu ledzu
0: jo sazuwa kuti mkazi angataya nyatu asoyera nani nthaya ndangabulukoku
1: ndinyato ikulu
0: mwanangu yasaka njanja manongo
1: ningo munkhani
0: mbonye so mwezi ngafika pansolo mbonye
1: ngwenye pangono
0: chitambe fi baby na shamole athokalini
1: mwana ushu mairoza mbakususuka
0: kakamwe
1: tangwe uzendino ungadzafika kuna baba chichindi huko baba chana tsukwara pikulu
0: ka kodi pepe na kuradi kuvesa kupibva kweneko kuchindi huko
1: tangwe tiwacho ushu anakwenya ntokodzi basi kuti apange babachi mwana nzako si wako bi
0: ngabe ngabe
1: mwana nzako si wako tai safunika kuti umujenge angachita pe kupomkonika mpangire babachi
0: sicho
1: pezi bi mangwana muna sala panyato andimwe
0: penepo
1: tangwe mwana ushu apingidza panyumba
0: wa
1: iyembo tiwachimaka babachi wachiwiri ushu tiwachimaka ana abambo pontu kufa chitayo achiba uyu
0: alonga kuti
1: msiku neda kupasene nguku
0: nguku ile
1: ngamala nguku ile achaka ndiye pondo mwana
0: ah ndepo atende ponda nsoma nguku ndepo anda nsoma
1: pinda malembe
0: ponda nsoma nguku yakocha
1: wa iye atoma ochesa nguku mbaenda kamenya uyu break imponda
0: kama akweko kuna mali mao setu magedeko
1: ndimu zache za madzi ungaifinye te kuikamula kamichonde
0: mbatimizirondo mpamvu ya nyonga
1: bai muna basa kutsokolo kwa ndima tangu kuba abachitayo cha mwanache bawo
0: kwa maa pepo ngumariadu na nkuku hapa nkuku
1: hapa nkuku panachiropa hapa mwana ushu mwana Rosa matenda hawa ungasenzika na wana kutuka mpaka kumpumbu matenda ni wawa hapa safunika pai nkulu na imwembo mukwate tsese muimangirire nzuru mugone pachepache na mai nkulu panyumba gonani pachepache pezibi muna fesero mba muchita mina nawe
0: kachiwiri
1: tepa
0: ndala aba tangwira nkuku
1: ana tipawa ana balefi hawa tingakonda kuwalangiza mwadidi yana hawa tangwife pano ndifia sena alonga kale ana mwao ana zao
0: kakamwe
1: iwo buka chindio ngwenda vira perishi moyo leka nyerezera kuti iwe ndiwe ntewe ndiwe ntewe iwe kwekulu kuna atewe kuna anangombo iwe ndiwe nsena ubuka chindio kwenda kweku waenda katama kutuka kalembu kunyumba kwa ti wako toweza pire pisa chitwa na asina
0: tangwe
1: tiwache ndi nsena mbo onani basi mamuna nkulu aba chitayo achibe chitayo mamuna nkulu tangwira nkuku
0: nkuku
1: yembo Rosa alasika tangwira nkuku
0: ya Berentuni. Ego Berentuni ze.
1: Nguku. Kwa tampeni.
0: Cheka mundipo.
1: Cheka ndiye. Kwa tamagedego. Kwa kamulira ndiye. Kwa tamunyu. Pepo.
0: Kaldo.
1: Kaldo. Wonga. Wonga ta.
0: Wonga. Ano buda ku Zimbabwe. Wonga.
1: Mwana ushu. Panyumba apa kuwaza panyumba ushu
0: mwana mwana kasushu. Ifiti mbasi zambukiru, ndukukona una samba pokepete
1: bebo samba. Kule inangu, ili gudu, ili kusiu.
0: Ndukuyona uti mbasi zambukiru. Timbasi zambukiru, nanguti ni masuka banda.
1: Ha, ni masuka banda. Pepi mbya kufe wambu ipi bidame. Mena nensa pepi.
0: Apo busheni unjanga njako.
1: Tipizira kweko. Kwa chikuru, paya atomedikila pangono. Pezibi anabaka hiri chitayo. Penu mwabakale tomadikirane mpangeni mai pano pa nyumba padanganyika
0: nditome byanga nditome
1: ndinafungisa unasali kudasalira ku
0: tende
1: byapi
0: anyakuva mwavakale samba chida prekefi kwa mwana Rosa Jose adabalo maka chindio mezizino kugumanika kwa shimoyo pida chitei mwapivakale mbonyi psafunika makamaka kuti mpasa zombukiro penepi ndipindi pikuti pida chitika pikuchitika pinatipiza chitike pisa tambiwa ashamwali atu ayavu atu pinwa nzanga ine pika kalefi tikapitonga kalipenepi pamuti wansamfu kutonga nhangu ine kuti tipase uzabukiro pisa funika makamaka nditeneba painkulu imwe makamaka mudakoza gumanika kuti mukufuya mwana washo Rosa Jose pisa funika kuti mupwe mfuwa chakutoma mwalonga kuti adasalia kunja salia michamu mwana ushali manja mwanu mangwana munati muipe mbonye mupaswe tumaka njira iya kwenda kapasa zambukiro pakati pa ungumi chinafuna anthu ndi ungumi mpiamaso kuti mwene kansanyi mwanankazi mukhana ipansi mukugwa mfuwa mumpange mbani adakupasa mimba iye
1: anga mwana chiro chiropa chidataiwe ichi mwana chiro achimbani
0: mbani iye anati anthonye ngati pa awiri atatu anaye anasankhula ambo mbodzi adakoze kuona ambo kuti ne ndingaphombosho wani chigwedemo angataira anchemene ni mphale mwakugwa mfuwa kwanu anabwera pere pale mpangeni undandanda onsenene udachitika mbogumanika kuti mwanankazi ushu ananyamferuferu angataira kuti e tai ine ndasenzeka naye mbochitika khalongo ndifia nang'ono pene niwamunankulu penu mbani pepo pisafunika mphe kuti mwanankazi ushu apite michingwa pinapitwa tani ndi mvunzo wa anthu azinji mbo
1: mambo onse ndisalonga pano chitayo apa ndi chitayo chili apa
0: pisafunika mphe kuti
1: mezi miwiri mimba
0: pisafunika apa mphe kuti musaki nyumba ya nchochi nakuti munzinda zinyumba za njipa za nchochi zinyumba zibodzibodzi za nchochi mphakubariwa kuti mukende kalonge pire pidachitika pakati pa unthu wanu pobale mphale anabwera penu mamuna anabwera tulongo mwachigwagwa nakuti nsengo ngakunziwa anabwera angafika pa nyumba ya nchochi ana udindo onsenene kuti mukozi kundikankulula piyombo pyonseni pili pinachitisa kuti akozi kundikaadya
1: ine ndi banja kale
0: ndi banja
1: ine ndi banja ah.
0: Ine ndi banja
1: mwapasire fuwa kupa,
0: ndi banja kupaswa fuwa mukakamizwa kasamento obligatoria pino obligatorio
1: walonga chizungu
0: ndikakhala bomba ndikakhala pachipanda apa ndikabwera Mosambiki muno ndikagumana Suzi ati kasamento ndikusemana ndiseka
1: tepa wachimunya chizungu
0: onye pang'ono
1: wachita madidi
0: kachecha unasankhulambo
1: tende vyatu
0: mbepo ungamala chita penepyo aye mphalushu anakoza kusasanyika mbakhulumbanyika mbonye pana mwambo Joa sakamba longa pano sikufuna kuti mupiti michingwa mphyamaso kakamwe kuti ali adakoza kuna kabatumaka michingwa ngati neshi tikulonga chitayo ana nzizi kuti asakepesi aichiemere chimberesi achigwande nonga funa kulokonye nkhutu mbonye chikhali ching'onong'ono
1: chikwane mmanja umu kuti uchilongerere pyako madawa adachitewe ulonge pepo
0: anaza kwana nonga pimiti yokukokonya nkano nga makudya nkhuku
1: atalonga chimberesi longa uno longa uyu pano atipalitu
0: mona ungachichola nkubwera nacho ungabwera nalonga kuti zilonazana ine ngana unalonga zinaku mandala ende pano ndinengana ndachita tepa
1: anango khanonga duwalati kuduwala pili pida afunzisefi pyaka pya mtato manchino pano nazo nsanganiko hizi
0: buloka chake cha piku piwili kumi na pitatu nsiku ya chinai nthanda ya muropi pakana nalero
1: tirichiriri
0: na ganganga basi
1: wafunzisa basi
0: makumi mawili na pinango kunja tiku
1: wachola chemberesi chako chiri mmanja iwe nkuchipukutira basi ine onezi yojo ndabweresa nyatwa zonse ndabwera dzakupasirani thangwine pano ndikadaba chitayo chimberesi chanu nyatwa zanu izo
0: sicho
1: pere nacho pereke iyembo mwana ushu mai Rosa uyu anatambira chimberesi cho mwachemwemo achita zezenga njie
0: nguo
1: foya
0: manungu machumu baliki vala kuti maboko sa
1: tai ulipiako chitakwa takwa nonga muna kubalira mako chitakwa takwa mkati wachita kwene simbira foya basi zezenge mutambira chimberesi cho machemwe muda kalapa chiguwa pansuo
0: kwa pasa
1: ah
0: ini podi kwa dabianga kare fromari una imenya sana
1: bandika pia konsana
0: kwa pasa
1: imwe mumwapange mbutangu panango panango manikambu apale nango wakuzunguza abambo basi yawe ni atimanu morada
0: pisa chitika tironga kuti ali adagumanika kuti nyato eshi akakona kuiziwa penu tani adakoza
1: kuti asajerana na iwo ali
0: adakoza senzeka nduli pazoku ndasenzeka ambo ndimano nduli ndikabizwa tai anampata kutabweza pereki chimberesi mbonye angafuna kuti apiti michimbwa yao yosenene anachita kuti pakati papimberesi ningapiri pida kozekwe nakatambira mai pachiguwa anakwata mbaina na pikusubi, peno ndi kasia, peno ndi talimba, peno ndi setse.
1: Chinchino ndi... mizinda umu antu gona pamfada.
0: Gona pamfada.
1: Ah, anarumu, ah uyu ne.
0: Ndi sona sabuka bure manumbu aura.
1: Nyasa gona pamfada. Kunsi kwa mfada oko. Ikani pimbiri sibi anu vyo?
0: Sona zana dauna na shamula ya mabuga sozibere buwe na makurutina, na mbani, pina
1: kutu. Atikorsha.
0: Makorsha.
1: Pepio.
0: Munga kwata pedepile munga figa kusubi kuli ntombu ya chumakamaku makuti. Munga kwata tepa ngufungula kasia tuku. Kumiso unapi sanza.
1: Unapi kwe mwadidi.
0: Munga maa biano dedede. Kwa teni nguwanu kuli
1: ukunyole. Dikira. Chonjongu watani.
0: Abwere uku.
1: Abwere.
0: Apuchidombo sukubwela ntegele gulikoti. Mwadipasa basa. Mwadipasa basa.
1: Oza njunjunda.
0: Njunjunda juwane.
1: Njunjunda kufa pae. Anachunchino. Angamenya mawui mabreki mponda na mweo kanyika hizi hawa. Asa tamangira njunjunda. Tangwe ntegelego. Ah, usabuza buza.
0: Ungaza bwela na manyazo ntegelego kukwa pana maprova we.
1: Bingabu wafanae.
0: Yuu unaka chitwa testi kumano likoti.
1: Wafanae, wafanae.
0: Mwesha na uteke ntegele kukoti.
1: Zafunika kutu ukare wa kukwana.
0: Na kutipepa liso nyindi ya ntegelego.
1: Kupata michimba ukare mundiwe mamunadi.
0: Pezu natipasa basa.
1: Kairi katatu, batolonga nsanganiko, yanu, yanu tangbimu, mkubuza. Mkubuza. Mkubichimwana pindu hibi. Tukufamba tani kani.
0: Kamachi chino kubuya ni mabuya umakulu makulu wali. Mangono ngabwe rabia so ngakuteana sa kama kaikambolosa asabwe makuru makuru
1: pian pepe pepe kumwe pito kupisia mbo kutule
0: iya
1: ah peno mumuri mudzu mo chemeresa ni muyu magondolosi awa mutimizire pimbambo pezibi muna njundunda
0: malavano ndagumana sa gulisa
1: asa gulisa
0: swadama akusozibe ndagumana kugulisa
1: dzana dzana ishi ndapita pyanga apa apa muno munzinda tete
0: muno
1: ndagumana
0: ah
1: ne pai unango apa apa. Ati jenda ili hapa na mfunza ninja tu wachiswa huyu pana chiswa pana gondolosi nata ulipuma ninja tangu yana chinchino munu mzinda alikubuza na programa
0: kama solo gambo mundu ati alipo wakusuka mimba na nchini na mweni
1: anapeza zinji munu mawangisi
0: ndiye mukapine pali munga fika wana mwule mwenda kachita mwambo. Mbuyi pakati pakuchita mwambo, pana malongero ache, pana chitayo, kufa, mijeje, madwali,
1: pepo,
0: muna longa, mbonyi tu mapituwa jisikuti, liru mapituwa.
1: Kabozi na kabozi nyanganganga.
0: Paja, tama longa chizungu, siku nkabe, siku hindi sokatani.
1: Dia si, dia now.
0: Sicho, sicho, ndi mapituwa ache.
1: Munga pita liru, asikuwa, mpino nje sivino kutuwamu.
0: Kuzinye
1: tabalaka. Basa taito maliru. Lero, sijitatu lero.
0: Apo lero.
1: Mangwana chinae gonane manungoda tonhora. Likani kupatana patana. Mugone pasanani ngodoro de. Iwe nangazako. Nchishano, pitani pondo. Nsabudu, gonane manungoda tonhora. Nditepo, pintu piache. Dia si, dia nao. Nsiku inde, nsiku ngabe.
0: Tepo.
1: Apo munga chita nsambu na unyanganganga lero. Ndipimali redu, nipimali redu. Muna nzunzunda,
0: kufo. Mbonye munga mara chita pion sine ni michi kwa gati nene ninga na matumburu sefi mapatiruache. Mbonye muna sana mangawa. Sankulu mamba muna kachiru mudzi usha zafuna kutia kozi kwa kwa hapu mudzi achi.
1: Tiwanu ushu, tiwanu. Weda kupatani buka chindiyo, mba muenda vira peri.
0: Zafuna kutia kwa hapu mudzi achi. Ana kwa watani. Nanji ndalo ushu, nzizi na chitika pede pindara dikira. Akonde kwenye kasinze kaponto, kwenye patapata kazaachi.
1: Iye kupidziwa kuti, atome kupipata, atambira pimberesi. Iye mba nabukambo na church.
0: Anabuka na church.
1: Kuchaka perekembo.
0: Kwenye kapereka muna kachiru.
1: Aha.
0: Iye anabuka na manungu wa kutondola. Se manungu wa kupisa. Tunga manungu wa kupisa, sikutipa kapa moto, gati. Wota, angamabu na kuli. Leka nipita vimbonde.
1: Mbonde
0: vi. Kutimangwana wa mungalamuka, muende mbu manungu wa kwenye gomanika na nchururu wa ndigreko. Unenda kwenye kule, hapo mungafika kwenye kule mbwe imwe, kwenye kapeleka chimberesi, haa, kabuwebo na mastiku yuo, napita mbu nyumba mwao, mba sanzaya, sanzaya pinongefi kupita mbonde basi,
1: pita mbonde,
0: kwewa mwuseache, kutipangwa na kucha mwujerani, penepo mwachipa chinyama nyama, hapo malangizo mbanji makamaka nsasanyanga.
1: Kodi anachinchinwa wasafunika pontu tia langizi.
0: Malangizo, mbana na kupangeni mbanchi magamaka.
1: Nsambo no wakusinzika chitandayandaya pasana zimimba taya piano usanzio ungumi yacho nalitani ada kupasa mimba ungumi yacho
0: unazwika
1: unazwika bi peno anacho chimfunye cha gai vesida ukuchidzibu
0: simemu
1: saronga basi mungafuna senzeka fanani chibudu cha kumasu kondomu kuti mutunde pizinji ane angada vala kondomu ne mimba ne matenda adapasana mpapwa ne wa
0: isate komera adazwa adasasa nechiri pino bweza kalimbari Mosambiki pino alemba jeto
1: jeto noyo jeto maka
0: azwa alemba
1: apo onani imwe mwapasana zimimba mwataya mwamanyengererana mbati tayeni iye chonjongwa maka osho anga sina kufuna bi peno kupasa sida ukupidziwa
0: ngabe
1: mwende mutamange mwende nyumba ungu mukapime chiro pachana
0: akachitimpimo
1: peno mwapasana matenda mumangireto banja
0: kadi upepa apa sizina chitoma chikankada nkada mbakoza pita michimkwa sinene Kalipo, mnafuna virani
1: ube. Virani ube.
0: Anazolonga mwanakazi. Kabuchino teba, muna ndisi ratu. Kati kwa tani viatu.
1: Tituka niletu timalise. Timalise kuda salo.
0: Ndiba mpatiru.
1: Buka pepo, munga pereka chimberesi. Chuma chipereka indi. Munga fika mudzi. Ha, sukulonga kutu. Ha, ifepanta pereka kari chimberesi. Machipereka. Nikirani, mwenichiru mudzi. Akwe mudzi yachi.
0: Kakamwe.
1: Angamala anabuyaza kupangani. Anabuela na mulomu basi.
0: Kutuwa.
1: Sanza yani piano asalonga puchikuru.
0: Kutwa basi. Kabasa atwale amala.
1: Asalonga tepa gani? Asabuya na mfuku ndiyeni.
0: Ochani.
1: Ochani.
0: Anelona bile ntuni basi.
1: Anelona bile ntuni kagula mfuku mbenda kapasira. Ochani. Ngulonga kuti ndara kunyumba kule. Amala kupipata pia usene kukule mkupangiza kuti.
0: Sanza
1: yani. Sanza yani piano. Penu musafuna banja. Mo mshadidi muverani mumangireto banja tangwimwe bua mamakale kulawira na bua
0: inde
1: ngama iye amuswa ndiye ngama huyu bawe ati mwana ati kana kulu iye ngumwendiratu ka kanununa aenda kanununa ndiye bawe chonjongbo
0: ana chindio na bua landa nyama za kwao
1: ungaja chita lengesa piyala na kutapira kudzipa tapitapitapitapi kati matsuka banda newa kufuna pedza nana osho Rosa Jose buka chindio ngwenda kachita pya uzende ku shimoyo uvira peri pya uzende pepe pide chitemwe nana
0: ndikhembo fala kumalisira jo kuna imwe makamaka na kala na bimbi anokakama mukwata ana mbakala chimbiri mungono kuti mwana totuka kwa pansi mpya maso mukungwinya wendi kunyumba kwao pezi bimbi mungono ana zinji ne yasapirira bi
1: Munu ni munzinda, sapaswa madobido bipi, jenjede, masuiti, angamala nkusweka nsoro, dwe.
0: Kena nkwa satangula mbanene anao?
1: Tiu, tiu, uti, anachemerewe tiu, uti usanziwa.
0: Mbaya wabako mbani unu.
1: Apo ane wambo napatwa na nzimu uyu, wajumbira, majumba nkango nunganewa, anakumbuka ndira.
0: Asa uwe, unanipeza kwa?
1: Iye mwana apemba uyu apemba kibo kumpasizi hatu duzento kiboro ya na mumatani wa duzento atapike na atundele ayimwe pionseni kutia musu ensoro basi dwe pinafune makamaka kutia musu ensoro kala na mwana nzako safunika pirira pezibi munalomba kunikwatira mwananga kuno kutia kansembese kweko anchita bizi mwananga mwona Waipa, mwache mwemu ukafuna kutumpeze.
0: Jo, ana chinchino na makaldo sabuka ana kubalika koka mimba chinchino na makaldo.
1: Mwana piaka kumi na piwiri. Beri nunga mkono mwanga. Mwana piaka kumi na piwiri.
0: Ndru.
1: Matako yoru. Ana chinchino inepano. Asajiani, mafarango tae na makuwa kaldo.
0: Matako sakalonga el nino. El nino mjefu na mwe chinchino.
1: Ta kwa mtu kukala nunga chonzi.
0: Makaldo.
1: Unga mfunza
0: teba.
1: Tenyu 14 yano. Shii. Piaka kumi na pita. Hii tepa. Nunga nkazi nkuru.
0: Abuchino.
1: Mabere kobo mabere. Pisungu mbu kumkope unekira atu kutumwana ato makora.
0: Mawanti. Jo.
1: Hindi. Mzizi atu wakwida njinga.
0: Akulero.
1: Pano ndina nangwe.
0: unantangu na unantangu.
1: Ndonge
0: masuka banda.
1: Kana masuka banda ngamba nantangu keka.
0: Oh, ndintangu.
1: Ii, masuka banda magoroso newa. Ni magoroso masuka banda wa tangu tepa mwana nkazi sifunika kuti atoweze pili pida longefi.
0: Kakamwe.
1: Atoweze pili pida longefi. Munga pinzunzunda muna sana matenda.
0: Asie.
1: Unyamferu feru wako ne unamala abi.
0: Anadisia pano.
1: Oh, itilipano efi. Hehehe, tingalonga ntondo muna senyezira nikaswada kani. Tamala kupitamba pizinji.
0: Apulio.
1: Waa, kupitiretu, mpepo, mijeje, unyarumbi, pyose nipene, piyako terie. Munga mala perekani nyumba epenu musafuna sembana, sembana nipianu mkari musanzai. Pano, ninandango ya ba, ya mbuya Joki Oliveira. Mbuya Joki Oliveira, kachita kundisaka, mbuya Joe inibano ndinansame mafala. Ipanu, ndaimisa ndududuanga, longani mbuya Joki. Tipia ndichitikira inipano, pa udzinza patu. Baba, akalina akazi ya wiri. Pakana akazi ya wiri, kunyumba kutoma, wabalwa ana chimuna. Kunyumba chwiri, wabalwa ana achimuna. Takula tonseni pabodzi. Kusokuru kwandima, pae nguzapatwa na matenda. Mwachimwemu, wa kunyumba ingono, kunyumba ingono. Kadaba uko kalikale na mpare kwe kule, wapiaka makumawiri na chibodzi, 21 anu. Watungeni, niya kadasemba nkabi. Pidafa baba, fengu kazika na pansi, kubwela kulwakulu, kuchita nsanganiko, panyumba paipa, safunika kutipa cheneswe. Apo nafuna kupachene sambani. Mbali anga, nkula musankono. Wa? Pano pana makaka mawawe bi, ndi mazizo kokali pano. Ine pano ndiri rede, kutitani, ndi chenese panyumba. Muli rede kuti muchenese panyumba. Muli rede tani tangwimu wasati semba tae muna nyumbanu. Kuti muchenese panyumba. Wa? Ninapita natia. Kulonga mkazi wankulu wadifundu babachi. Hakulakulu ati. Hapu imembo titi ya rongani tive. Ainembo kuno ndiri rede kuti tichenese panyumba. Maona, pepe ndiye pia zapata, kutani, kupipita. Kupita kufa kwa defuntu baba, mbalianga, natianga. Kupipita, pachenesa panyumba. Apo inipano, nuku karapansi mba ninyerezera mandiweza mwadidi. Kodi machitiru ninganewa, pachesena patu. Si chisumbali tayu. Pangada kala kuti pakupita michingwa hapa. Kwekule kwa salamimba. Mwana madabarwa. Tingada nchemera tani mwana noyo. Tingada nchemera tani. Mwana noyo. Imwe ankondi ansanganiko. Ndifunsinze nimbu inepana makaliro. Pano ndikuchimwana kugona. Upatwa na chada. Kungadoka kunja nga kalapansi duu. Nga mala pide chitanana pide. Ndipintu vya kutema kuchitika pachisa. Njiriko. Njine yo kweko.
0: Peveka. Peveka. Samba ya baba Joki Oliveira. Kusaka kuzwa. Chinafune makamaka. Nchakuzuzumika kwa kundwe ye. Kuti mwana apita mbonde. Pino apita michimbwa na
1: tiache.
0: Na tiache. Mewache wachuwiri.
1: Tulonge, no indi mewache. Mewache wachuwiri.
0: Pondo ndukuva pansi hapa kuti kodi mai shumbaraka kuti atambira na nyoka ache didi. Mbakoza kuti anamimba mwana mbabaliwa. Mwana nolo tinachemira kuti ndiani atu.
1: Ndiani atu unaifipa. Kodi pa makaliru achisena. Pepi pisatema kuti pichitwe. Pa makaliru atu ife nunga sena. Mbia kutairiswa penepi kuti pichitwe. Penu mkudodo mekambo kwa akuru wakulungwa nangu wapachisa.
0: Tironga nga nzizi lukuenda kwa kuti. Penepi mbia kukondeswa kuti muntu achite.
1: Ndichisumbari.
0: Posi.
1: Hapa ndichisumbari chikuru.
0: Ndichisumbari. kachiwiri pisapitiwa mbonye pamagaiko tingolonga magaiko pili na mwana wa mphali ushu ngati na mangazi ache anapita michimba ya babache
1: mhm makala longa paindiye pepo sasanduka paindiye
0: sicho pakhondwi nango pili na mai saka munthu nango
1: wakunja
0: kuti michingwa
1: penu na kunyado
0: peno na dafuntu mbali ache ngati ali maso
1: mhm
0: pilanda ana iye
1: mayo anyakusala hawa asathema kuti achenefe kuchenefe asathema kuti achenefe pamakhaliro
0: achenefe
1: pana njira zake sikupita na mwanako tai
0: pepe ndongefe achita chimbudzi tukonga mbuzi achita nsambo ninga mbuzi
1: si unthu tai
0: ngathamanga chimbudzi asanyeza pango ndi nyumba
1: ya
0: Sharon
1: ya today ya kuchitira phondo
0: akhala nonga chinyama china chemera mbuzi mbuzi isachita penepi mbonye munthu wa maso mbakalambo
1: ana nsoro na mendo miwiri mikono miwiri
0: zirambo penepi mbechi sumbari kuti bwana muzave
1: pachisena patu nkhabita iriswa kuti
0: habita iriswa mbe kukondeswa pontho ndipindi piti kuti ife lisapiona kuti chisumbari chenechi nchikugoswa
1: pikulu kakamu
0: alonga mwalidi bajoki Olivera saka kuziwa kuti kodi mbadakhala kuti mphali ushu nsuzi acheyo na ndigire kwa chushu mbaenda kaikasanza mbeu tikulonga mai mbaikwata mimbayo mwana mbabaliwa kasa kasa kodi mwana no yanachemerwa mbani makamaka inde kakamwe mbekuyu dodomeka ndi mamwene asalonga tisalonga ife ayavuao kuti ngombe za boma zenda kaja munda maboma nkhabe munthu anafuna kuutonga zerunoyo
1: zerunoyo ngwachiudzinza ushu
0: mbonye
1: unamalapo khapo khapo
0: mbonye chidafunira kuti ndikoze wekhala ndimanga apa njakuti ngati pechitika pasalonga pontho ife akulu kuti mazi angabomeka nkhabe tani
1: nkhabe oleka
0: ya
1: nkhabe oleka
0: mbonye kachiwiri na kachitatu pinanda anamayi ushu kodi pida malapitemo michingwa na mwana anushu muna nziruza nji.
1: Mwana, nchiri kopo
0: ntobe. Kodi we mbu mpalu uwe, udakoza kuti wapita michimba ya dafuntu babako.
1: Na mai wako. Unawandi mai wako
0: noe, masezi. Apenepa, wanyezi ratani, unakwata mewako akalika zako. Iwe mbu maimbu, muna kozambo, kunyezi la kuti ya tai, na kuti ne, taona nakali, tikalibiatu tonsene.
1: Iye ngamati, mayu uyu anapiaka makumanai napisiri. 48 wanush. Ba uyu anapiaka makumawiri na chibodzi 20 wanu. Henda kapita, kupita michimba na machi.
0: Kusianisa anapiaka dala makumawiri.
1: Kazi njikene pa kupita michimba, antu anga vanabua. Asadzamalisira kalilatu banja.
0: Usazodumbia, yu ndumbama na mama yu.
1: Pakupata michimba pale banja isadza mangika pepo.
0: Oh, isabangika. Tamukuti pakubala pa mizizi mizinji ishi. Pasapo manika zina ndi mai pai, mai pai. Kodi zina no ya mai ya pai ishi. Inati rie pakana lini.
1: Makamaka ninga chitayo ichi, chitayo ichi, dato mifironga ichi. Ndi sumana mumpu.
0: What?
1: Sumana mumpu uli kukuswa ndegreko.
0: Kumenya ndegreko. Funa kada sasa nyika. Apo mbo, iye ba ushu tichitene pa makamaka. Achita chipetzi ye, pakati pakupita mbonde na mewaji.
1: Kuti achenese pa nyumba.
0: Achenese pa nyumba.
1: Kupita kufa, wababachi.
0: Pisandana kuti pa ubali pangagumanika kuti padanganyika anango asakoza ika ngodolo. Mwalo, masezi kuti pabali nsiku zizinji. Aha, ne asalonga kuti mhyamazo tichinesi pa
1: nyumba
0: pano tuwela kuti ana nangu hawa
1: atsanzaya
0: akonde kuba nyatwa akale kusanzaya indi apo chinakuza zuzumisa zinji kakamu nunga baba Joki ushu Olivera indedi anangu zinja kututumuka na piombo mboje pechitika kare talonga kale kuti mazataika nkhabe uleka
1: pia zendeka tilonge
0: apa anati apadzani
1: piazendeka
0: kazane maye mukagumana mamunano nanji mwamana cheneswa ndokoni mukasaki mamunano
1: sembwani ndokoni
0: lembo bambuwe leka kana tindini peno maye mwamuna pasanga a maye ndikukufunani peno munachitatani mbonye mwambo nanga mwambo safunika kuti baiwe wapyaka mako mawiri na chibodzi ukasake mbo mangazi yako
1: kodi mulangizi yanga kuona kwa kombo naye akasirirana kale taya ne
0: ine ndi friend bire pepe akubata ndi friend bire pepe tangwa chikuti lero ndilero
1: taira kupita mbonde na mwana wako
0: maisha kasirira kale mwanosho
1: yembo baa huyu
0: adapada futu
1: ndiwe ne
0: dudumula mbane
1: ah ndiwe ne panangu ana kazemberana kale
0: kuona kwa ada futu ndala dudumula mbana ah kuti lero ndilero teriratu ahamba dipotete
1: inembo kuno ndirede ulirede kutani
0: akajakale ndegerego mwana
1: akanununana ne akanununana
0: iye ndala panango akada chembera so kuno musambiki sokarani kwesera ra kalamba
1: kwesera pia chukalamba
0: iye akada kalamba aona kuti mapatikiro akakaa kucheva
1: kuperewera
0: vanga fika bai chigolu tundu ayenda drapa nkororonga mwe mumu
1: ii kunyado huyu manungwa kafesera ndi wa
0: akatutumuka akaza chichino na madza kupisanga malakanyakanya manungwa wasaza khambu litwi akakala
1: apo onani pia zendeka
0: bezendeka bezendeka
1: mamuna ngafa masezi akali na akazi ya shano nkhabe kuti nenyi kazi mbodzi apite kufa wadefuntu mamunache na mwana
0: ngabe
1: pene mwana wa huyu wa mbaliati pepari
0: ngabe
1: asasakiwa munthu kunyumba kwalipo amuna ne wanya kupita kufa basa ukhala ine
0: mbakonda kubongamo kuti upo kuna vago kuna ngabe kupibara pepa vage pera ndira vaga gaga
1: inbandi alipo anthu mudzi umu asapita basa unjineni
0: hii pasupana pasupana bumbu anakubiridala kumala kupirengana nana
1: para mbasa asalipiri wambu kumala kwa mwezi tepa panango ana 20 mili mborosa ya kupita kufu
0: chita goneshi rambu shumaneno muna saida tinghabi cha mwadisi rambu kunyumbu
1: kunyumbu kwa ye msense minatu anango asafamba na nkazao isa kalabanjeni
0: adanjipa panao adanjipa
1: asa gopa pasana matenda
0: tenda
1: asa inda kaponda pa nyumba mbakupata kufa kule mbaenda na kumudzi mbakutagamira nonga kwachi
0: tepo
1: ine ndi njira kutoma anango taye sakala mamuneni mbabwera pa nyumba po mbadzatakata ndiye
0: menya pepo
1: mbachenesa pa nyumba mbaenda
0: anango saza kupatana pontho ana anthu ana saza
1: kupatana kazini iye utambwe banya kupita kufa ngakhana nkazi mbodzi bi
0: ngobe
1: Azini bakupalakanya akazi atatu anai.
0: Kwani wapita kali nyumba mamuna napita kufa wapita kali nyumba mwachi? Ndoko wani kumisuru kwachi.
1: Asa kukwana na mizinya dala.
0: Ndonga zungu tipu paradadi na mparadadi. Kweneku.
1: Unagumana. Kwani timizile mambu za chezu?
0: Nyugumana ya kulemba sale mambu. Kona zololo para treji semana.
1: Ishi. Kondolos.
0: Chiswa para twice semana. Asonga kuparazo ate 2026.
1: Tangu asapijera. Asapijera.
0: Ndi impreza jo.
1: Asapijera. Pinango sachitwa mshakuti tai. Baba aenda siya kazi ya shanu inde. Anaana asembesa kale. Asasanghulu wa mwana mbozi.
0: Ehe.
1: Kuti atagamire kufa kuli apite ndiye na nkazachi.
0: Ula, nifangote ya kutati, ula da semba kari.
1: Da semba kari. Apite ndiye na nkazachi pa nyumba, mbatagamire pia msunebeni, noyo ndia sa zachemiru wapai.
0: Ndipina ziwefe. Pakana kusembe sambu abale achia wa zachemiru wapai.
1: Pai, asa zachemiru wapai ndiye. Tangu apita kufa kwa babache. Zikulonga kuti apita kufa kwa babache na mache. Penu natiache. Pepi nkabi chitika. Ndichi sumbari mwapiva. Penu imu usa nyengerira na tepu kukwe kukuna kalemwe. Teju si chisena ta pepu chisena mwa chizendesa. Chazendikira chisena pepu chaipa.
0: Mayusho ndi ada chita upurushusho sene ndi mayusho.
1: Mbada kana mkwa penyua.
0: Mbada futu mbali maso. Mbada futu ape apa ndi mayusho.
1: Mayuyu pakukaa kuti ni nkazi nkulu wakukwana wanzeru mbada kala nankopenyua. Mbada ngo shah.
0: Mwananga? Hine?
1: Hine? Ui ni mwananga no yukachia.
0: Pinachitika
1: kama hata. Pinachitika tae. Pena pisa umusafuna. Ndisakire ni mundu kutia zandipite. Mwenye nepano na mwananga. Mkufa kuno. Mwona.
0: Sicho. Sicho.
1: Iye mwana, haine ndiri ready. Mm. Na iwembo, inembo kono ndiri ready.
0: Kwendambu usubi, kanduli languo.
1: Ushu, kombwani ushu.
0: Ikambu pantambu.
1: Ngoi Olivera, mbali anu, ndi nzendi. Unoyu, lekari kanaipa nyumba. Unoyu kanaipa nyumba, muna mwana chikazo kututuka, anambuandira ushu.
0: Anambuandira.
1: Uyu ndi nsumanga.
0: Anambuandira, tepa.
1: Nsumanga.
0: Wakugo baba mala.
1: Ninsumanga uno ndi uzendi ukulu tepa afunzo bale
0: apo chino
1: tepa afu pakada palwa mwana kwekule ngoda nchemera tani mwana anga mbali anga nzukulu anga ngoda nchemera tani
0: iye ba joki Olivero shukutatumize saba pedo mbakulimisa nkulongira kuti iye hada komirana pitai
1: ah
0: afunzamba
1: ku ngamalonga ati ini na lero ndikuchimwana longana naye mbali anga
0: yende
1: ndinamulangana tani ni mbali anga, ndi paiwanga, ndi nyapena, ndia ni makamaka.
0: Anati antunde.
1: Mm.
0: Kwa nega pisa donga nyungu wali upita ndaka.
1: Pisa chitu watai na. Asa jita tepo mbapu. Ife asene tisapita kufa kwa baba inde, tisapita adi. Kwake, njira chusine itai.
0: Kabe.
1: Mwasaka njira kuipa ba, mwapiva. Ba, imu, ingama andi bisira zinachi.
0: Anunga mbrakana zine.
1: Na,
0: mbrakana zine. Mwende ya tepa pakana panjibabachi.
1: Kuchira kwa kwa kantopola kwenye. Tangu chisena achichimwana chisena usha.
0: Atika na ifinoyo. Akuwache.
1: Uchisena achichimwana.
0: Pipisa chitika.
1: Vya jerwe.
0: Uye.
1: Nzizi ya topile njinga. Nsama mafala ya kumalisa mpapo.
0: Ndima mwene. Tapere katakuta monseni mokali cheru kufisira mabasatu hawa. Sanganiku panparati Mosambiki. Tikulonga maka mbulika provinsi ya tete. Zambezi ya sawa. Tikulonga maka maka mbutu zizinji na masikuwa kunja.
1: Zizinji takuta. Asena libalala balala. Munga fika chakunsanje Malawi umu ndi asena ukoka. Asa chitakwaya ntokozi na kunu. Unangwa sapatabasa muyu umu. MBC Malawi umu. Andikwira ntokozi sumadamala muwa tisapi. Ati mbuya jo. Matani kani nsiku zino. Mulingwindi na nsanganiko. Sizitu. Kizitu kachapira. Asa pata kwa MBC kizitu kachapira.
0: Kachapira. Ine ndi nadusa kupita kulirongwe kwa manabe zala ndi agogo wina wake ngati ineyo.
1: Tepa hiyo ja ukulonga huyu.
0: Chinyaweza wewe kumchimpa. Mwanzizi wa mala tapira katakuta monseni mukakachero kuvesera mabasa atwa sanganiko ndi mwamweni mukana maba munampinga pinga zinango zizinje mukukoya tabwera pontu ifi pano pa radio Mosambiki. Pasi kwa lero tinalimira pano mudavemwe pangani mbwanzano da kumanika na mpinga pinga mbonye tu pamabasa ngati nenewa tiri kwenda nawo nsiku na nsiku mwakumanika na mpinga pinga nsasanyanga nati akozi kuika mulengeswa ntokozi tuta kuti mukozi cheza naye ife na imwe tinafunjisana thangwe nkhabe nziwe pansiku lero talimira pano ine ninga mulangizi anu yanga zina ndini Timoti Viajero ndikuchitira kaona pinango salani mwadidi.
1: Famba mwadidi nkoma Timoti Viajero penu mwagwerwa na nyatwa zanu kweneko kukundi ya makaliru wa chisena. Lekani kubisa, lekani chita manyazo, lekani chita maku vamanta. Kwa yane ntokozi usere unai, uwiri, uwiri, uwiri, diswa ngombe utatu, utatu, shanu. Ndironge nchiputikizi, 84-222-0335. Tipangeni, tifotokozereni nyato zida kugwerani, mhyanji, pinatambemwe, tuwela kuti tikupedzeni kukundi ya makaliro achisena. Ndapata mendo, tipasane mpata, wakuti tifunzisani makaliro achisena kubugira munsanganiku. Sikundi kwera ntokozi, unipanga wa tangwe mundu, andibera ngombe zanga, andibera mbuzi zanga, inesi nsanganiko tai. Ndapata mendo mizinga mbirira, tiverani, muronge, nyatu waziri zinatambemwe kukundi ya makaliru wa chisena. Anango, kumbi ya mwana panyumba, yapya, gero. Musapita kuti, musadziwa kuti gero, sapitwa, ni moto noyo. Munga chita ndaya ndaya, muna sana matenda ndimwe. Taitai panyumba, mkazi ataya. Nyatu wazezi, saita kundi pa makaliru wa trife, nonga asena. Tirugumanika Zimbabwe, Mozambiki, Malawi, Zambia, na makundu anango kusiana siana asena limwenemu. Ana mwao, ana zao, lekani kuduwala, pire, pisejita kundi pa makaliru watu. Onezi yojo, ni mkonzi wa mabasa wa Nsanganiko. Sumana mangbana, tinati zakaripondu pa bods, tati salani, imu monsenu muna tifisera.
2: Hawa ndi mabasatu anthanganiku. Mabasa hawa, Salonga pile pile chitakhundu pa makhalidwe chisena.